Дама відкрила нашу музичну частину. Романтичний бурла теж цілком переконливий. Українська музична сцена втратила ще одного музиканта. На фронті загинув 28-річний Віталій Капранов, співзасновник і барабанщик гурту «Квіткіс», син письменника і видавця Дмитра Капранова. Віталій брав участь в обороні Києва, волонтерив, а 2024 року долучився до бригади «Любард» першого корпусу Національної гвардії «Азов». Для «Квіткіс» він був не лише барабанщиком. Фронтмен Дмитро Войнолович згадує, що саме Віталію першому надсилав нові тексти. Його сумніву було достатньо, щоб від пісні відмовитися. Перед службою гурт устиг записати новий матеріал, роботу над яким Віталій продовжував обговорювати вже з передової. Друзі згадують рядок із пісні «Квіткіс», який став і його життєвим принципом: роби щось велике або не роби нічого. Світла пам'ять Віталію Капранову. Дякуємо за музику і за захист України. В Мукачеві вперше провели фестиваль, де на одному березі Латориці зустрілися закарпатська музика, вулична їжа і благодійність. Три дні там грали Чаламада, Рок Ейдж та Анця, Хадак і Віледж Бенд. Навіть влаштували маленьку місцеву прем'єру. Гурт існує 26 років, а в Мукачеві виступив уперше. Музика і вулична їжа збирали людей. Люди збирали гроші для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та Чинадіївського дитячого будинку. Хороший фестиваль закінчується, а користь після нього залишається. Ірина Федишин отримала привіт із власного музичного минулого. Її чужим устам уже 10 років. Але TikTok вирішив, що саме зараз цій пісні час повернутися. Користувачі масово знімають під неї відео про ревнощі, переспівують, грають на гітарі і фортепіано. До тренду долучаються блогери. Сама Федишин новій хвилі популярності здивувалася не менше за інших і зрештою повернула композицію до концертної програми. Виявляється, 10 років для хіта ще не вік, якщо алгоритми вирішили дати йому другий сезон. Чужі

Хто там кого зрештою буде цілувати, обіймати – справа особиста. З чужими устами все цікавіше. 10 років тому це був просто хіт. Тепер ще й готовий саундтрек до цифрових ревнощів. B-Mail Fest вирішив шукати нові українські імена старим перевіреним способом. Дати їм сцену і подивитися, хто на ній справді працює. Разом із Музваром запустили музичний батл 2026. 10 фіналістів зустрінуться наживо, а п'ятеро отримують місце в лайнапі фестивалю. Жанрових обмежень немає, тож маєш власну музику – принось. Далі сцена сама розбереться. Друга ріка відзначає 30-річчя без традиційного «А пам'ятаєте, як усе починалося?». Навпаки, гурт записав великий концерт у Палаці спорту і перетворив його на лайв-альбом «Я є 30 років». Арифметика символічна – 30 років і 30 пісень. Є й повна двогодинна відеоверсія для тих, кому одного аудіо мало. Але найцікавіше починається після ювілейної крапки, якої, власне, ніхто й не ставить. Друга ріка їде з концертами Україною та Європою. Частину коштів передає на потреби гурт. Паралельно готує новий матеріал і наступний студійний альбом. Тож перші 30 років уже можна ввімкнути і переслухати. Далі сім'я в онлайні.

За 5 місяців кліп набрав понад мільйони переглядів на YouTube. Наче й привід порадіти, тільки надто багато українських родин добре знають, що ця пісня, коли війна розвела по різних містах і країнах, а бачитися доводиться через екран. Тут зробимо паузу. Далі буде Європа для The Hard Kiss. Велика хорова історія від Бахрома. Дуже особисте відео Фіолету, дитячий нацвідбір і Меловін, якому теж є що сказати. Продовжимо за мить.

Продовжуємо. Це важка ділянка ТОП-10. Біля мікрофона Андрій Чиж. 100 людей на даху київського хмарочоса. Звучить як початок історії, після якої зазвичай приїжджають рятувальники. Але зібрав їх там Бахрома. Для нової версії «На глибині» він зібрав понад сотню учасників київських хорів. Початковий задум був максимально камерним. Голос, гітара і пісня. Потім до них додалися люди з різних міст. Зокрема, з Донеччини, Луганщини та Херсонщини, які через війну тепер живуть у Києві. Знімали все на даху Tarian Towers. Київ унизу. Сотня людей на горі і дуже проста річ посередині. Коли один голос підхоплює сотня інших. На глибині. Вже звучить зовсім не як історія однієї людини. Україна обрала 6 фіналістів нацвідбору на дитяче Євробачення. Їм від 9 до 12 років, і тепер кожному треба зробити те, що не просто навіть дорослому артистові. За кілька хвилин на сцені переконати всю країну, що саме ти маєш їхати на Мальту. Пісні для фіналістів створює Альона Альона. А хто представлятиме Україну, вирішать журі та глядачі. Планку минулого року Софія Нерсесян залишила високу. Україна тоді взяла срібло. Є в нацвідбору історія важливіша за конкурсні місця. Разом із фондом «Діти героїв» Суспільне збирає кошти на освіту дітей, які втратили батьків через війну. А поки діти готуються до свого великого фіналу, у The Hardkiss на календарі вже цілком доросла дата. Гурту виповнюється 15. Частину ювілейного року музиканти вже провели так, як і належить The Hardkiss. На великих сценах. Уже були європейські концерти. Viking Open Air, Лондон і сцена Electric Ballroom. Тепер попереду п'ятий альбом Greyhound. Першим його синглом став Crash, тож 15-річчя тут радше не про архіви, а про нову музику. Нам для наступних кількох хвилин архів усе ж знадобиться. І там є тільки там. What?

Тільки там для The Hardkey з 15 років по тому може звучати дуже багато місць у Європі. Фіолет випустив «Бісить», і назва тут дуже точна. Бісить жити далі, коли хтось не повернувся. Бісить бачити порожнє місце поруч і пам'ятати людину, яка мала там бути. У кліпі це не грають. Ветеран Володимир Шевченко незадовго до зйомок втратив двох своїх бійців, а разом із ним у кадрі військові, які теж втрачали побратимів. Навіть автомобіль справжній. Його власник загинув. Машину відновили його товариші. «Бісить» не докоряє тим, хто живе далі. Просто нагадує, завдяки кому ми можемо це робити. Меловін у новому відео робить річ, яка для нього майже радикальна. Змиває грим, без монтажу, декорацій і звичного сценічного образу. Один кадр, голос, гітара і людина, який давно і регулярно пояснюють, якою їй треба бути. Сам Меловін каже, що хейт може виснажувати, але водночас стає матеріалом для нової музики. Змінюватися, щоб комусь сподобатися, він не збирається. Авторську версію залишимо за межами ефіру. Радійна значно простіша. Слухай бас.

вас почули. Рецепт теж не складний. Менше порад, більше власної музики. А що більше нової музики, то більше новин. З вами був Андрій Чиж і важка ділянка Топ 10. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте!

0: Сонячна хвиля. Бам.
1: Четверта година. Ви слухаєте Радіо Сяйво.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

5. година.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Ви слухаєте Радіо Сяйво.
1: Such a thing, and I'm not so bad at you.

0: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Замість військової частини служба у роті охорони ТЦК. Ціна питання – $6500 США. Саме стільки вимагав військовослужбовець одного з територіальних центрів комплектування у дружини мобілізованого чоловіка. Поліцейські задокументували, як фігурант отримував гроші частинами, і після передачі коштів його викрили та затримали.
1: Протиправну та корупційну діяльність фігуранта зупинили слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно з оперативниками СБУ. Поліцейські встановили, що 41-річний старший лейтенант запропонував дружині мобілізованого чоловіка вирішити питання його подальшої служби. Чоловіка, жителя Городенки, доставили до ТЦК під час заходів з оповіщення. Законних підстав для відстрочки від призову він не мав. Про це знав і старший лейтенант. Посадовець територіального центру комплектування зателефонував дружині мобілізованого та запропонував залишити чоловіка проходити службу у роті охорони. Однак за таке сприяння він запросив $6500 США. Надалі правоохоронці задокументували 4 епізоди передачі грошей. Наприкінці липня у селі Стецева Коломийського району фігурант отримав перші $1500. Зустріч відбулася неподалік місцевого магазину в автомобілі, яким користувався військовослужбовець. У серпні в Снятині відбулися ще 3 передачі по $1000. Одразу після останньої поліцейські викрили фігуранта та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання правоохоронці вилучили у фігуранта кошти, отримані як частину неправомірної вигоди, мобільний телефон та інші речові докази. Під час обшуку у приміщенні ТЦК слідчі також вилучили документи, які мають значення для кримінального провадження. Слідчі оголосили посадовцю про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це одержання службовою особою неправомірної вигоди за використання службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Суд відсторонив військовослужбовця від займаної посади та обрав міру запобіжного заходу тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі досудове розслідування триває. Поліцейські перевіряють інші можливі факти корупційної діяльності та інших осіб, які можуть бути причетними до неї. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
0: Пакунок школяра. Українці можуть скористатися одноразовою грошовою допомогою, мовиться про 5 тисяч гривень. Кошти можна використати виключно на придбання шкільного приладдя, книг чи одягу для першокласників. Як і хто може отримати ці гроші, розповіла начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду в Івано-Франківській області Галина Григорчук.
2: Пакунок школяра – це державна програма, яка надає родинам одноразову грошову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника. Вона допомагає покрити витрати на підготовку дитини до школи та придбати все необхідне для навчання, розповідає керівниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду у Івано-Франківській області Галина Григорчук.
3: Ця допомога надається одному з батьків чи законному представнику учня, який зарахований до першого класу нового навчального року. Звичайно, тут є додатково в розмірі 5 тисяч, є тут умова додаткові те, що учень має бути на підконтрольній території і при цьому зарахований до нового навчального року 2026-2027. Якщо дитина не розпочала навчання, перебуває на тимчасово окупованій території чи за кордоном, ця допомога не надається. Вона надається в розмірі 5 тисяч гривень, звертаю увагу, надається вона виключно для придбання шкільного приладдя учням першого класу, дитячого одягу, книг чи взуття.
2: Оформити виплату коштів можна, звернувшись до сервісних центрів Пенсійного фонду, незалежно від місця реєстрації чи проживання, або ж через застосунок Дія, що значно простіше і швидше, але є дуже важливий момент, продовжує Галина Григорчук.
3: Якщо подаються заяви через Дію застосунок, при цьому сервіс заходить розділ сервіси «Допомога від держави» берет пакунок школяра, оформляє заяву і треба підвантажити дані реквізитів рахунку спеціального режиму використання Дія картки, саме турбота про дитину. Часто в нас батьки допускають помилку і просто дають дані реквізити Дія картки. Звертаю увагу, що це мають бути реквізити рахунку Дія картки, турбота про дитину.
2: Того року одноразову грошову допомогу пакунок школяра вже отримували батьки першокласників, усиновлювачі чи законні представники дитини. Важливо, що цього року терміни подання заяв на такі виплати змінено.
3: Терміни подання для виплати одноразової допомоги "Пакунок школяра" у нас було до 15 листопада. В цьому році скорочується, і це є до 1 листопада. Тобто, хтось з батьків чи законний представник учня, першого, який зарахований до першого класу, має можливість звернутися з заявою для призначення такої допомоги до 1 листопада. Головним управлінням Пенсійного фонду Івано-Франківської області проведено нарахування 6910 учням першого класу на загальну суму 34 мільйони 500 тисяч. Чисто інформаційно, в минулому році це у нас було майже 9945 учнів було, так, і сума у нас виплати по "Пакунку школяра" складала більше 46 мільйонів.
2: Отож, оформити заяву та отримати таку допомогу може лише один із батьків або законних представників дитини. Крім того, така допомога надається на кожну дитину. Якщо в сім'ї, наприклад, двоє першокласників, виплата буде нарахована на обох дітей.
0: Благодійні фестини «Ремесел відродження» на Толуці знову відбудуться у Корничі. 6 вересня тут зберуться майстри, ремісники та творчі колективи, які презентуватимуть українські традиції, народний одяг і культуру. Захід матиме і благодійну складову, початок о 12-й годині.
4: Ісусу Христу всім! Шановні друзі!
5: Дорога родина!
4: Ми щиро запрошуємо вас, можливо, ви ще не чули, у Корничі буде відбуватися відродження на Толоці 6 вересня о 12-й годині дня. Так, і це буде справжнє свято української культури, ремесел та традицій. На вас чекає яскрава концертна програма, яку будуть відкривати гуцульські трембітарі.
5: У концертній програмі Уляна Перхалюк та інші.
4: А на території фестин відбудеться презентація колекційних листівок. Та, звичайно, яскрава колоритна українська кухня та багато іншого.
5: Тож, зустрічаємося 6 вересня о 12-й годині у Корничі на вулиці Кобилянській.
4: Тож, приходьте на відродження на Толоці о 12-й годині дня.
5: Буде смачно,
4: весело,
5: колоритно
4: і по-українськи. Тож, щиро чекаємо на вас.
5: До зустрічі на Толоці!
0: 5 вересня в Коломиї відбудеться концерт народної артистки України Катерини Бужинської. Субота – спортивний комплекс «Локомотив», початок о 19-й. 6 вересня в Коломиї відбудеться ярмарок спортивних, декоративних голубів та іншої живності, місце проведення – автобазар «Торговиця». Всі зібрані кошти передадуть Збройним силам України. Неділя, 6 вересня. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
2: НТК. Твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових стрільців 23, або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Шукаєте ліжко чи матрац?
8: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
7: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
8: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
7: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, сяйво родина. 4 вересня на календарі, у нас п'ятниця, кінець робочого тижня, на студійному годиннику 8 година ранку. Час для порції бадьорості, шоу «Ранкова кава». Як завжди у цій порі розпочинаю я, Уляна Калин, з вами новий день. Ми прокидаємося разом, налаштовуємо себе разом на класний, плідний, легкий, максимально приємний день, незважаючи на те, що це п'ятниця. Зазвичай день такий трішки важкуватий після тижня робочого, але нехай він буде максимально приємний. Ми не забуваємо дякувати щоранку нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, усім, хто тримає наш тил. Дякуємо за вашу незламність, за можливість сказати рідним доброго ранку, за можливість відвести дитину до школи, за можливість піти на роботу, ну і, власне, за можливості, які сьогодні будуть у кожного з вас від нового дня. Тож налаштовуйте себе тільки на хорошу, позитивну хвилю. Ну а ми, якщо вам буде бракувати настрою, будемо творити його на радіо Сяйво. Тож залишайтесь разом з нами. Попереду випуск ранкових новин вже за мить. Тож не перемикайтеся.
0: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо Сяйво.
4: Новини на радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. Оператори підрозділу сил спеціальних операцій «Баліста» вразили пускову установку ЗРК С-300 та бойову машину ЗРК «Бук-М3», а на фронті 3 вересня ворог втратив 1440 осіб. Про це йдеться в інформації ССО. Зазначається, що оператори підрозділу «Баліста» провели спеціальні дії з пошуку та знищення ворожих засобів протиповітряної оборони на одному з оперативних напрямків. У результаті спеціальних дій уражено дві одиниці техніки ППО противника, пускову установку ЗРК С-300, бойові машини. Про це проінформували в ССО. Там наголосили, що знищення ворожих засобів ППО знижує спроможності противника контролювати повітряний простір та створює додаткові можливості для роботи інших засобів Сил оборони України. У ніч на 4 вересня під Сочі безпілотники вдарили по російському дивізіону ППО, де спалахнула пожежа. Також горить нафтобаза. Про це повідомляють пропагандистські держагентства ТАСС та Астра. Внаслідок атаки безпілотників на Сочі та Сіріус сталася пожежа на території нафтобази, повідомили в оперативному штабі регіону. Згідно з осінт-аналізом відео очевидців, пожежа виникла в районі селища Сіріус, неподалік річки, на кордоні з Абхазією. За оцінками аналітиків, у цій місцевості може бути розміщений російський зенітно-ракетний комплекс С-300 або С-400. Водночас у Сочі спалахнула пожежа на нафтобазі. Місцеві жителі повідомляли про високий стовп полум'я, який було видно на значній відстані. Астра додається, територія вже ставала ціллю атак. Зокрема, у травні цього року повідомлялось про спробу удару по цьому району. Спочатку 2026 року правоохоронці в Німеччині зафіксували 165 випадків можливих диверсій. Також було зареєстровано 750 інцидентів з дронами. Про це повідомляють місцеві видання із посиланням на конфіденційний звіт Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини. Серед зафіксованих загроз є й випадки шпигунської діяльності. Так, загалом правоохоронці зафіксували 112 правопорушень, які можуть бути пов'язані зі шпигунською діяльністю. Понад 60 із них стосувалися незаконної фото- та відеозйомки, військових об'єктів або техніки. Ще у 26 випадках слідчі підозрюють агентурну діяльність із метою підготовки диверсій. Найбільше таких інцидентів зафіксували в Бранденбурзі, Північному Рейні і також у Нижній Саксонії. Також німецькі служби безпеки зареєстрували 747 випадків появи підозрілих безпілотників. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США мають запаси боєприпасів, яких достатньо для проведення військової операції в Ірані і інших можливих конфліктів. Він наголосив, що адміністрація його попередника Байдена надала значно більше озброєння Україні безкоштовно, хоча Європа мала б за нього заплатити. Про це він написав у своїй соцмережі. Трамп розкритикував американські медіа, які, на його думку, не точно висвітлюють військову операцію США в Ірані. Він наголосив, що Вашингтон має практично необмежені запаси боєприпасів середньої та високої якості, а американське виробництво озброєнь працює на безпрецедентних рівнях. За словами Трампа, США накопичують боєприпаси та готуються до можливих надзвичайних сценаріїв. Він також зазначив, що Сполучені Штати тимчасово залишають вироблені боєприпаси для власних потреб, а продаж зброї союзникам незабаром мають відновитися. І наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо Сяйва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Столиця страхом карі очі на хвилях радіо Сяйво. Друзі, 8:17 на студійному годиннику. Це сонячна хвиля радіо Сяйво. Так, шоу «Ранкова кава». Ми з вами прокидаємося разом на нашій хвилі. Налаштовуємо себе на успішний день. Всім, хто уже їде дорогою на роботу, до школи, я бажаю класного, плідного дня. Вірте в себе сьогодні, робіть кроки назустріч вашим планам та мріям та амбіціям. Пам'ятаємо, що навіть дуже-дуже маленький крок, але назустріч мрії – це вже величезний крок у майбутнє. Тож, будьте сьогодні впевнені в собі і робіть хоча б маленькі кроки. Так? Ну, ми, як завжди, розпочинаємо наш ранок з актуального прогнозу погоди на сьогодні. У нас на календарі вже 4 вересня. На Івано-Франківщині сьогодні температура повітря від плюс 10 до плюс 25 градусів тепла. Просто зараз по області плюс 15 на дворі відчувається, і протягом усього дня погода у Коломиї буде похмурою, проте сьогоднішній день без опадів. За останні 130 років в нас на Прикарпатті цього дня найтепліше було у 25-му році, так, плюс 31 градус, а найхолодніше було у 1998-му, всього лише плюс 3 градуси. Народний прогноз погоди каже, у давнину помітили, якщо хмари цього дня розсіяні, то наступний ранок буде ясним і холодним, якщо дощ зранку до сніжної і холодної зими. Ну, а я ще раз нагадую, сьогодні день без опадів, буде трішки похмурий, місцями буде сонечко пробиватися і до плюс 25 градусів тепла сьогодні обіцяють. А я ж бажаю, нехай навіть похмура погода, друзі, не зіпсує вам сьогодні настрій. Якщо вам його раптом бракуватиме, то обов'язково вмикайте нашу сонячну хвилю радіо Сяйво. Thank you.

0: реклама. Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
0: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні у нас. Двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 4 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла. Вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: А ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Монатік на хвилях радіо Сяйво з треком «Чому?». Тому в нас 8.41 на студійному годиннику. Ми з вами продовжуємо наш ранок разом на нашій хвилі. Ну, як завжди, до ранкової кави маю трішки інформаційного сніданку о цій порі. Тож підкручуйте радіоприймачі гучніше. 4 вересня сьогодні відзначають Всесвітній день тхеквондо, Всесвітній день сексуального здоров'я, День перерви на мистецтво. В Україні – День митного брокера. У США – День ледачої мами. Ось таке цікаве свято. Також сьогодні, у 1928 році, затверджують новий український правопис, який діяв до 1933-го. У 1938-му створюють Українську національну оборону, Карпатська Січ, яку очолює Степан Росуха. У 1965-му у Київському кінотеатрі «Україна» під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» відбувається мітинг протесту проти нової хвилі політичних репресій серед української інтелігенції. А у 1991-му над будинком Верховної Ради у Києві вперше піднімають жовто-блакитний прапор. У 96-му колумбійські партизани атакують державні воєнні бази у відповідь на засоби антикокаїнової війни в країні, а у 2018-му офіційно завершується мультсеріал «Adventure Time». Сьогоднішні іменинники – це Василь, Григорій, Іван, Микола, Михайло, Мойсей, Олександр, Павло, Петро, Степан, Федір та Олена. Тож не забудьте привітати своїх знайомих іменинників. І, власне, День митного брокера, як я вже згадувала, це свято було встановлено в 92-му році, коли Державний митний комітет України затвердив перший нормативно-правовий документ, який регламентує діяльність митних брокерів. Вони відіграють важливу роль у зовнішньоекономічній діяльності, допомагають підприємства з митним оформленням товарів у разі їх перевезення через кордон. Вони забезпечують повний супровід процесу митного оформлення, що значно спрощує роботу компанії. Ось такий, друзі, день цікавий маємо. Нагадаю, це 4 вересня, і нехай сьогоднішній день буде максимально плідний та багатий на хороші події та новини, які обов'язково доповнять історію сьогоднішнього дня трішки позитивом. А ми з вами тим часом рухаємося далі. У нас музика на хвилях. Радіо Сяйво.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: Цикоплю. Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
0: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
5: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
0: Корисно
8: на Радіо Сяйво.
9: Після літа важко ввійти в робочий чи шкільний ритм. Не намагайтесь різко лягати на 2 години швидше. Це лише створить стрес для нервової системи. Зсувайте час сну та підйому на 15 хвилин щодня. За тиждень організм м'яко перелаштується на осінній графік, без головного болю та втоми.
0: Корисно.
9: Щоб свіжа зелень простояла в холодильнику до 2 тижнів і не зів'яла, обріжте кінчики стебел на 1 см. Поставте їх у склянку з чистою водою, як букет, і накрийте зверху звичайним паперовим пакетом. Вона зберігатиме соковитість і не буде гнити.
0: Корисно.
9: Свіжу жирну пляму на одязі легко вивести звичайним засобом для миття посуду. Нанесіть кілька крапель просто на суху

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Відділ ювенальної превенції встановлює місце знаходження 16-річного мешканця долини Дмитра Івасишина. Хлопець 1 вересня близько 4 години ранку пішов з дому і наразі його місце знаходження невідоме. Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області. Прикмети: зріст близько 170 см середньої тілобудови, темно-кучеряве волосся. Був одягнутий в сірі широкі спортивні штани, у білу футболку та чорні кросівки. При собі мав чорний рюкзак. Поліцейські просять усіх, кому відома будь-яка інформація, яка може допомогти встановити місце знаходження Дмитра, негайно повідомити поліцію за номером 102. Викрили організатора схеми зняття з обліку військовозобов'язаних. Йдеться про уродженця Покровського району, який нині мешкає на Прикарпатті. Про це повідомили в офісі генпрокурора. У травні 2026 року чоловік дізнався, що 24-річний хлопець з Дніпра шукає шляхи виїзду за кордон та запропонував йому допомогу у знятті з військового обліку за станом здоров'я. Свої послуги він оцінив у 22 тисячі доларів. Оформити необхідні для цього документи він обіцяв завдяки особистим дружнім стосункам з працівниками медустанови одного з РТЦК та СП Донецької області. 11 серпня 26-го року чоловік отримав від військовозобов'язаного на банківський рахунок 20 тисяч гривень, а через три дні під час особистої зустрічі у Дніпрі ще 18 200 доларів. Решту клієнт мав сплатити вже після отримання білого квитка. Чоловіка викрили, йому повідомили про підозру у зловживанні впливом. Під час обшуку у нього виявили та вилучили 14 тисяч доларів, 138 тисяч гривень, телефон, а також копії особистих і медичних документів. У Верховині відкрили сучасне реабілітаційне відділення. Працюватиме відділення на базі Верховинської багатопрофільної лікарні. Це важливий крок для мешканців гірських громад, адже відтепер, щоб отримати якісну реабілітаційну допомогу, не потрібно їхати далеко від дому. Передусім йдеться про військовослужбовців, ветеранів, а також усіх, хто потребує відновлення після травм чи хвороб, повідомляють у прес-службі голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук. У відділенні реабілітації та відновленої медицини працюють 4 мультидисциплінарні команди, до складу яких входять фізичні терапевти, ерготерапевти та їх асистенти, медичні сестри з реабілітації, психологи та логопеди. У закладі, на базі якого функціонуватиме реабілітаційне відділення, також посилюють діагностичні можливості. Торік лікарня придбала 32-зрізовий комп'ютерний томограф вартістю понад 16 мільйонів гривень. Після необхідної підготовки обладнання запрацювало і від початку його роботи вже провели 401 дослідження. Важливо, щоб сучасна медицина була доступною лише у великих містах, а й для жителів гірських громад, де відстань до медичного закладу часто сама по собі є викликом. В області вже працюють 26 реабілітаційних центрів, з них 18 стаціонарних. Суд визнав винним військовослужбовця, який понад три роки перебував поза межами військової частини. Йому призначили 5 років позбавлення волі. Про це йдеться у вироку Калузького міського районного суду від 25 серпня 2026 року. За матеріалами справи, солдат проходив службу за призовом під час мобілізації на посаді стрільця-помічника-гранатометника. Утім, 12 травня 2023 року він самовільно залишив розташування військової частини та без поважних причин не повернувся на службу. Військовослужбовець перебував за місцем свого постійного проживання до 6 червня 26-го року, коли його виявили працівники Калузького районного управління поліції. У суді чоловік повністю визнав свою вину. Він пояснив, що перед залишенням частини у нього виникли проблеми зі здоров'ям, однак на військову лікарську комісію його не направляли. Після цього він постійно перебував удома, до ТЦК не звертався, правоохоронців про своє місце перебування не повідомляв та за медичною допомогою не звертався. Обвинувачений розкаявся та просив суворо його не карати, а також заявив, що хоче продовжувати військову службу після набрання вироком законної сили. Суд врахував, що чоловік раніше не був судимий, не перебував на обліку в нарколога та психіатра, а також визнав свою вину. Водночас за місцем служби його характеризували негативно. Обставин, які пом'якшують або обтяжують покарання, суд не встановив.
На Прикарпатті 9-річні дівчатка зібрали 15 тисяч гривень на дрони для українських військових. 9-річні Ірина та Ема вже другий рік поспіль допомагають збирати кошти на дрони для українських військових. Цього разу дівчатка назбирала 15 200 гривень, продаючи лимонад. Про історію розповіла волонтерка Юлія Конух, якій дівчатка передали зібрані кошти. Минулого року Ірина та Ема продавали лимонад просто на своїй вулиці, тоді зібрані гроші вони передавали на волонтерський збір для українських захисників. Цьогоріч дівчата знову вирішили долучитись до допомоги військовим. Лимонад вони продавали під час турніру пам'яті полеглих захисників, який організували у селі Одаї. Напередодні увечері Ірина та Ема разом з одним із статусів привезли волонтерці 15 тисяч. Кошти спрямують на придбання дронів для українських військових. За словами Юлії Конох, дівчатка самі побачили, що вони знову відкрили збір і вирішили допомогти. І також вона наголосила, що такі історії нагадують, заради кого українські військові продовжують захищати нашу країну. Наразі це всі новини з Прикарпаття. На цей час ви слухаєте хвилю Радіо Сяй. Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Пацики з Франика на хвилях радіо Сяєво. Друзі, всім доброго ранку, прекрасного дня бажаю і гарного настрою. Ви зробили все вірно, адже вимкнули нашу теплу сонячну хвилю. І згадувала, я вже сьогодні в ефірі, що сьогодні свій день відзначає тхеквондо. Так, сьогодні всесвітній день тхеквондо. Це корейське бойове мистецтво, назва якого буквально перекладається як шлях ноги та кулака. І тут усе доволі серйозно, удари руками і ногами, швидкість, сила, витривалість, але тхеквондо – це далеко не лише про фізичну форму, це ще й про дисципліну, саморозвиток і вміння тримати себе в руках. А сам всесвітній день тхеквондо започаткували у 2006 році, дату обрали на честь 1994 року, коли тхеквондо включили до програми Олімпійських ігор. Тож сьогодні чудовий привід згадати, справжня сила – це не тільки сильний удар, а й сильний характер. А ми, друзі, продовжуємо. Наш ранок на радіо Сяєво, попереду ще багато цікавого.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола, 2.
4: Welcome to «Техноцентр».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Шукаєте ліжко чи матрац?
6: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
5: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
6: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
5: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
8: Комбо 1.
7: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
8: Комбо 2.
7: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
8: Смачний обід
7: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
9: Експрес завжди по дорозі.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
10: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 4 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла. Вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Бар Екстраком прекрасна на хвилях Радіо Сяйво, друзі, 9:39 на студійному годиннику. Повертаюся до вас і маю новину, яку сьогодні особливо, яка сподобається, власне, матусям у США. Сьогодні відзначають День лінивих мам, і звучить це, звісно, так, знаєте, трошки провокативно, але насправді сенс дуже хороший. Це день, коли мами офіційно, можна їм нічого не робити. Не готувати, не прибирати, не прати, не бігати, вирішувати чиїсь справи, а просто відпочивати. Головне, не почуватися через це винною. Бо мама зазвичай встигає все. І дітей нагодувати, і хатні справи зробити, на роботі попрацювати, всіх організувати, всім нагадати. І ще ввечері запитати, а вам точно більше нічого не потрібно? Але відпочинок – це не лінь, це можливість відновити сили і подбати про себе. Тож, якщо у вашій родині є мама, сьогодні чудовий день сказати їй, мамо, відпочивай, сьогодні ми все зробимо самі. І так, дорогі мами, можете навіть не перевіряти, чи ми правильно все зробили, просто відпочивайте. Це Радіо Сяйво, друзі, нехай сьогодні у вас буде хоча б кілька годин справжньої паузи.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
5: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
6: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: Ох, так швидко літо пролетіло.
11: Ти що? ОТЦ Майнс Простір досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
10: Справді?
11: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
10: Майнс Простір продовжує літо гарячими цінами.
12: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
13: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво. У студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Уночі та зранку на 4 вересня Росія атакувала область України. Відомо про двох загиблих поліцейських на Дніпровщині. На світанку ворог убив ще одну людину в Одесі. Є руйнування. Про наслідки атак повідомили місцеві органи влади та екстрені служби. В Одесі ранок почався з ворожої атаки. Загинула людина, є поранені, повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Унаслідок ранкової ворожої атаки загинула людина. Спершу було відомо, що найменше про трьох постраждалих. Згодом у ДСНС уточнили, що 5 людей отримали поранення через чергову російську атаку. Зруйновано квартири з 6 по 8 поверх у 9-поверхівці, пошкоджено сусідні будинки та 28 машин. На інших локаціях знищено двоповерховий будинок і нежитлову будівлю. В Запорізькій області росіяни знищили дроном авто, поранений чоловік. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його інформацією, вдосвіта росіяни дроном атакували автівку у Підгірному. Машина знищена, дістав поранений 63-річний чоловік. В Кропивницькому внаслідок атаки російських БПЛА травмовану людину. Про це повідомили в ДСНС Кіровоградщини. По Кропивницькому росіяни вдарили пізно ввечері 3 вересня. Влучання зафіксовано на трьох локаціях. Унаслідок одного з влучань загорілася покрівля 9-поверхового житлового будинку. Травмовану людину, її госпіталізували. Також виникла пожежа на території об'єкту інфраструктури. На інших локаціях горіла суха трава, пошкоджено господарську споруду. Всі загоряння ліквідували. Як додали в Кіровоградській ОВА, ворог ударив активними дронами. На Дніпропетровщині загинули двоє поліцейських. В ОВА про це повідомили о 7:30 4 вересня. За добу в області Російська Федерація убила двох людей, ще одна людина дістала поранень. Ворог понад 10 разів атакував два райони області безпілотниками та артилерією. У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали перевозити військові конвої у напрямку Пологів, Гуляйполя на Запоріжжі. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він заявив 3 вересня, що окупанти цілий день перевозили такі конвої з Ростовської області до Пологів, Гуляйполя, на диво відносно відкрито та з мінімальним прикриттям. МВГ, малих вогневих груп, дуже незвична історія для останніх тижнів, додав Андрющенко. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська попередила, що Російська Федерація може використати території Білорусі для провокацій проти країн Північно-Атлантичного альянсу. Про це вона сказала в інтерв'ю ЛРТ. Зокрема, Тихановська підкреслила, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко готовий надати територію для інфраструктури та для можливих російських наступальних чи залякувальних операцій проти НАТО. За її словами, вона отримувала дані, що білорусі будують нову військову інфраструктуру біля українського кордону і вздовж кордонів з державами-членами ЄС. Цитую, ми повинні бути дуже обережними. Ми бачимо, що інфраструктура для ракет «Орєшник» розгорнута в Білорусі. Вони погрожують і шантажують ядерною зброєю, заявила Тихановська. Водночас опозиціонерка додала, Російська Федерація і Білорусь уже здійснюють гібридні атаки проти країн Альянсу, зокрема Литви, Польщі та Латвії. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Альона Маргалієва з треком «Музика» на хвилях радіо «Сяйво» 10:16 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, друзі. Шоу «Ранкова кава» триває. З вами я, Уляна Калин. І нагадую вам актуальний прогноз погоди на сьогодні, на п'ятницю, 4 вересня. Синоптики обіцяють нам на Івано-Франківщині температура повітря від плюс 10 до плюс 25 градусів тепла. Просто зараз по області відчувається плюс 15 градусів. І протягом усього дня погода в Коломиї буде місцями похмурою, місцями сонячною. Проте день буде сьогодні без опадів. За останні 130 років у нас на Івано-Франківщині цього дня найтепліше було у 2025 році – плюс 31 градус, а найхолодніше було у 1998 році – плюс 3 градуси. Народний прогноз погоди каже, у давнину помітили, якщо хмари цього дня розсіяні, то наступний ранок буде ясним і холодним, якщо дощ зранку – до сніжної і холодної зими. Ну, а я ще раз нагадую, у нас сьогодні день без опадів, буде трішки похмурий і до 25 градусів тепла сьогодні очікується, тож, друзі, вдягайтеся відповідно до погоди, пийте багато водички, не забувайте підтримувати водний баланс, обов'язково пийте ранкову каву, донатьте нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву і правильно розпочинайте новий день. З добрих справ, з добрих намірів, думок, я бажаю, нехай сьогоднішня п'ятниця буде максимально приємна, вдала і спокійна для кожного з вас. Залишайтесь на нашій хвилі, попереду багато цікавого.
1: Деревочка і зори додому, вже не бути на цім світі.

Реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: Пиво марка «Федик».
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола, 2.
2: Велка, ту «Техноцентр».
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.

0: автостанції.
1: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
2: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
3: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у «Стефайно». Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
4: «Стефайно» своїм на стіл.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
6: Аркуш чи аркуш? Як правильно? Правильно, аркуш.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 4 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла. Вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Радіо «Сяйво».

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину Най-Най. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин Дімар – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю Рехау, консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. Дім Арт, Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину Єва.
3: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Курка чи свинина? А може і те, й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Ну що ж, друзі, 10:48 на студійному годиннику, шоу «Ранкова кава» триває. З вами я, Оляна Калин. І знаєте, що нам сьогодні офіційно дозволено зробити посеред робочого дня перерву. Перерву на мистецтво. Щороку у першу п'ятницю вересня відзначають день перерви на мистецтво. І ідея цього дня дуже проста. Навіть кілька хвилин творчості можуть стати хорошим перезавантаженням. Послухати музику, намалювати щось, почитати, сходити на виставку, потанцювати або просто зупинитися і помилуватися красивим навколо. Бо мистецтво – це не тільки музеї, сцени і галереї. Воно для кожного, і воно може об'єднувати людей, допомагати відпочити від рутини та заряджати новими емоціями. Тож сьогодні не відмовляйте собі у маленькій творчій паузі, навіть якщо це просто улюблена пісня в навушниках посеред робочого дня. Друзі, це Радіо Сяйво, а зараз наша музична арт-перерва для вас.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво. У студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Кілер на мотоциклі відкрив вогонь по генералу авіації Російської Федерації Венгельсіва. Теж повідомили про персональний привіт. Замах стався вранці 3 вересня у селищі Пробуждєння Саратовської області. Пораненого генерал-майора Миколу Варпаховича, якого СБУ підозрює в наказі атакувати дитячу лікарню Охмадити ракетою Х-101. Про це повідомляють роззмі, телеграм-канали у російському Енгельсі Саратовської області. Власне, скоїли замах на високопосадовця офіцера повітряно-космічних сил Російської Федерації. За інформацією російських медіа, невідомий під'їхав на мотоциклі, приховавши обличчя шоломом, і двічі вистрілив у військового. Одна куля влучила йому в тулуб, інша в обличчя. Після цього нападник утік. Поранення також дістав водій офіцера, який згодом викликав швидку допомогу. Військового в тяжкому стані доправили до лікарні, де йому зробили операцію та вилучили кулі. За даними медіа, його готують до транспортування спеціальним бортом у Москву. За неофіційною інформацією, пораненим є генерал-майор Микола Варпахович, командир 22-ї важкої бомбардувальної авіації дивізії дальної авіації ВКС Російської Федерації. Російські правоохоронні органи його особу офіційно поки не підтвердили. Американський міністр фінансів Скотт Бесент назвав причиною глобального енергетичного шоку та підвищення цін на енергоносії удари України по нафтовій інфраструктурі Російської Федерації. Про це повідомило The New York Times. Як пише видання, Бесент знайшов нового винуватця в енергетичному шоці, який спричинений здебільшого війною США проти Ірану. Цитую, ми зараз переживаємо енергетичний шок через війну в Україні, тому що Україна вирішила, що хоче підірвати російські енергетичні активи та переробити продукцію, що створює тиск на зростання цін на глобальні основі, заявив міністр. Такий коментар глави Мінфіну США з'явився після його зустрічі з міністром фінансів Росії Антоном Сілуановим на полях саміту міністрів групи 20. Мета заблокувала та закрила десятки акаунтів в Інстаграм албанських активістів, журналістів та лідера опозиційної партії через кількамісячні протести проти будівництва готелю, чим займається компанія зяття президента США Джареда Кушнера. Про це пише політико. В Албанії майже 100 днів не припиняються протести проти планів будувати розкішний курорт на узбережжі Адріатичного моря, що реалізовує компанія, пов'язана з Джаредом Кушнером. Згодом акції протесту набули широкого антиурядового характеру, і учасники почали вимагати відставки прем'єр-міністра Едді Рами. Громадяни та журналісти використовували інстаграм-аккаунти для висвітлення подій у реальному часі, координації учасників акцій та фіксації сутичок із поліцією. Проте останніми тижнями користувачі почали повідомляти про видалення дописів, скарги на порушення авторських прав, а також блокування та закриття облікових записів. За словами постраждалих, від цього користувачі соцмереж не порушували правил платформи. На завершення актуальний курс валют у п'ятницю 4 вересня. Середній курс долара у банках становить 44 гривні 95 копійок, а євро продають за 52 гривні 22 копійки. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Мішель Андраде з треком «Маргарита» на хвилях радіо «Сяйво». Друзі, 11:15 на студійному годиннику. Я маю для вас музичну новинку. Натія та Паучик презентують «Летіли сльози». Українську версію легендарного хіта «Кахель» гурту «Время і стекло», який свого часу став саундтреком для цілого покоління. Знайома пісня отримала нове звучання, український текст та новий сенс. «Летіли сльози» – це історія про спогади, дорослішання, пережиті емоції та момент, коли настав час залишити минуле позаду і рухатися вперед. «Летіли сльози» на «Холодний кахель», тільки доросліші ми стали. Українсько-грузинська співачка Натія створила українську адаптацію композиції, а до нового прочитання пісні доєднався співак і блогер Паучик, учасник 11-го сезону «Голос України». У новій версії знайомий багатьом кахель перетворився на пісню про прийняття мету минулого та бажання жити далі. Тож давайте послухаємо, що у них вийшло. Натія та Паучик «Летіли сльози».

0: вона – реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою. Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї.
1: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують! «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
2: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: марка «Федик». Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте. Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
6: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
0: Корисно
7: на Радіо Сяйво.
8: Після літа важко ввійти в робочий чи шкільний ритм. Не намагайтесь різко лягати на 2 години швидше. Це лише створить стрес для нервової системи. Зсувайте час сну та підйому на 15 хвилин щодня. За тиждень організм м'яко перелаштується на осінній графік. Без головного болю та втоми.
0: Корисно.
8: Щоб свіжа зелень простояла в холодильнику до 2 тижнів і не зів'яла, обріжте кінчики стебел на 1 см. Поставте їх у склянку з чистою водою, як букет, і накрийте зверху звичайним паперовим пакетом. Вона зберігатиме соковитість і не буде гнити.
0: Корисно.
8: Свіжу жирну пляму на одязі легко вивести звичайним засобом для миття посуду. Нанесіть кілька крапель просто на суху тканину. Злегка втріть пальцями та залиште на 15-20 хвилин перед пранням. Гель повністю розщепить жир і пляма зникне без дорогих плямовивідників.
0: Корисно
7: на Радіо Сяйво.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Океан Ельзи на хвилях радіо Сяєва. Друзі, в нас 11:43 на студійному годиннику. І маємо музичну новинку, ще одну від Філіт. «Кров» називається трек, який дуже-дуже чекали слухачі. Перше пишуть вже в коментарях у Ютубі. Перше почула у Львові, нарешті дочекалася. Ну, який же мет. «Кров» заповільнила мою любов. Все це я сьогодні цілий день наспівуватиму, кажуть слухачі, так, коментатори. Тож давайте і ми послухаємо новий ліричний трек від Філіт, трек «Кров» на радіо Сяєво, тож насолоджуйтесь.

Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: Цикопльон. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю «Профнастил» «Алюцинк» від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
2: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
3: Курка чи свинина? А може і те, й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Асортимент «Вагромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Вагромат».
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво. У студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Знайшли за кілька годин. Поліцейські розшукали 16-річного мешканця Долини. Пошуки хлопця завершилися успішно. За кілька годин після отримання повідомлення про зникнення поліцейські встановили місце знаходження неповнолітнього. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області. До пошуків хлопця одразу залучили поліцейських, перевіряли можливі місця його перебування та відпрацювали наявну інформацію. Його розшукали в одному з продуктових магазинів у Долині. З ним усе гаразд. Поліцейські доставили неповнолітнього додому, передали рідним та встановлюють обставини події. Викрили організатора схеми зняття з обліку військовозобов'язаних. Йдеться про уродженця Покровського району, який нині мешкає на Прикарпатті. Про це повідомляли в офісі генпрокурора. У травні 2026 року чоловік дізнався, що 24-річний житель Дніпра шукає шляхи виїзду за кордон та запропонував йому допомогу у знятті з військового обліку та за станом здоров'я. Свої послуги він оцінив у $22,000. Оформити необхідні для цього документи він обіцяв завдяки особистим дружнім стосункам з працівниками медустанов і одного з РТЦК та СП Донецької області. 11 серпня 26-го року чоловік отримав від військовозобов'язаного на банківський рахунок 20 тисяч гривень, а через три дні під час особистої зустрічі в Дніпрі ще $18,200. Решту клієнт мав сплатити вже після отримання білого квитка. Чоловіка викрили, йому повідомили про підозру у зловживанні впливом. Під час обшуку у нього виявили та вилучили $14,000, $138,000 гривень, телефон, а також копії особистих і медичних документів. У Верховині відкрили сучасне реабілітаційне відділення. Працюватиме відділення на базі НКП «Верховинська багатопрофільна лікарня». Це важливий крок для мешканців гірських громад, адже відтепер, щоб отримати якісну реабілітаційну послугу, не потрібно їхати далеко від дому. Передусім йдеться про військовослужбовців, ветеранів, а також усіх, хто потребує відновлення після травм чи хвороб, повідомляють у прес-службі голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук. У відділенні реабілітації та відновлювальної медицини працюють 4 мультидисциплінарні команди, до складу які входять фізичні терапевти, ерготерапевти та їх асистенти, медичні сестри з реабілітації, психологи та логопеди. У закладі, на базі якого функціонуватиме реабілітаційне відділення, також посилюють і діагностичні можливості. Торік лікарня придбала комп'ютерний томограф вартістю понад 16 мільйонів гривень. Після необхідної підготовки обладнання запрацювало і від початку його роботи вже проведено 401 дослідження. Важливо, щоб сучасна медицина була доступна не лише у великих містах, а й для жителів гірських громад, де відстань до медичного закладу часто сама по собі є викликом. В області вже працюють 26 реабілітаційних центрів, з них 18 стаціонарних. Вартість проєкту понад 5 мільйонів гривень. Його реалізували завдяки спільним зусиллям лікарні, громади та благодійників. Водночас сама лікарня спрямувала понад 3 мільйони гривень на розроблення проєктної документації, підтвердження інженерних мереж, благоустрій території та облаштування критого переходу до лікувального корпусу. Старокосівський ліцей увійшов до двадцятки найкращих шкіл України одразу з 4 предметів НМТ-2026. Випускники Старокосівського ліцею Косівської міської ради за підсумками національного мультипредметного тесту 2026 року показали одні з найвищих результатів в Україні за окремими навчальними дисциплінами. Згідно з даними освітнього ресурсу «Освіта.UA», заклад вибрав провідні позиції у 4 предметних рейтингах України. Найвищий результат ліцей продемонстрував із випробовувань з історії України та англійської мови, посівши місця у першій п'ятірці загальнонаціонального списку. Також у топ-20 закладу вдалося потрапити за підсумками тестів з української мови та математики. Усі 18 випускників закладу успішно склали тестування з цих предметів, забезпечивши ліцею 100% показник успішності. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
8: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
7: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
9: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
11: Та скільки їх там у тебе є?
10: Кого, родичів чи пончиків?
11: Пончиків.
10: Багато.
12: Добре діля, ми борі.
11: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
10: Майамі. Ням-ням.
12: Слава Україні.
13: Все.
14: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
15: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
16: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. 12 година 30 хвилин. Ми знову з вами в прямому ефірі найтеплішої хвилі Радіо Сяйво. І сьогодні розпочнемо нашу програму з дуже теплої музичної прем'єри. 4 вересня, саме сьогодні, українська співачка, заслужена артистка України Ірина Зінковська презентує нову пісню, яка називається «Пахнуть квіти». Сьогодні Ірина з нами на прямому телефонному зв'язку зі студією. Отже, Іро, вітаємо. Раді чути тебе сьогодні.
2: Доброго дня, Вітю. Доброго дня всім дорогим радіослухачам мого улюбленого радіо Сяйво.
1: Сьогодні ця пісня, ця прем'єра для тебе є справді особливою, і ти, напевно, що маєш що сказати для нас, для наших слухачів. Розкажи, чому, з яким настроєм сьогодні віддаєш цю пісню нам і слухачам?
2: Ця пісня насправді для мене дуже особлива. Вона прийшла саме в той момент, коли я була готова її відчути і заспівати. І коли вперше я її почула, я одразу зрозуміла, що ця пісня моя, і в ній саме є те, що мені зараз дуже близьке. Це любов, жіночність, ніжність, життя, енергія. Ця пісня, вона дуже жива, вона темпераментна, з українською мелодикою, з такими гарними українськими мотивами. І музику і аранжування до неї написав композитор, аранжувальник, мій чоловік Володимир Будичук, на вірші Лариси Архипенко. І ця пісня потрапила саме в такий момент, коли я особливо гостро відчуваю, навіть так інакше і емоційніше відчуваю світ, запахи, смаки, дотики, звуки, музику, все те, що мене оточує, тому що я так привідкрию таємницю, ексклюзивно майже. Я зараз при Надії, і ця пісня для мене дуже-дуже, дякую, дуже-дуже особлива. Вона не є саме, ця пісня не пов'язана саме з цим станом, але вона містить те, що відображає цей період. Оце дуже таке просте і сильне відчуття. Я живу, я відчуваю ці запахи, я люблю. І коли я більш уважніша до життя, і взагалі, ми як артисти, ми кожен свій період в житті передаємо в свою творчість. І всі свої почуття, навіть яка б ця пісня не була, але в кожній пісні є твоя душа, є частинка тебе і якісь такі твої емоції, твій посил до людей. Тому ця пісня, вона містить дуже багато вдячності, любові. От в цей період я так більше стала і цінувати людей, і життя, і свою сім'ю, професію, можливість співати. Я трішечки відійшла зараз від концертної діяльності, зрозуміло, з яких причин, але цей час для мене подарував таку внутрішню тишу і можливість більше подумати, переосмислити. І мені дуже хотілося б, щоб ця пісня для кожної людини була чимось таким своїм, близьким, щоб кожна людина, яка почує цю пісню, знайшла в ній щось своє. Можливо, хтось любов, для когось спогад про літо, а для когось людина, яку зараз він чи вона дуже кохає, чи просто хороший, гарний момент, особливий, коли хочеться зупинитися і відчути, що життя прекрасне.
1: Життя справді прекрасне. Я вітаю вас, Ірино, з Володимиром, з майбутнім поповненням. Скажіть, будь ласка, коли очікувати на світ вашу донечку чи хлопчика? Скажіть, будь ласка, коли можна буде вас привітати?
2: А, до речі, щоб я не забула, моя донечка, перша моя дитина, народилася саме в Коломиї.
1: Так, Елеонора.
2: Елеонора, в чудових, гарних лікарів. І я дуже чекаю тепер на світ другу свою дитинку. Мені дуже складно сказати точно коли, Але, скажімо так, я вже зараз на фініші. Тобто,
1: Іро, я бажаю вам триматися. Я знаю, що все буде добре. І обов'язково, коли вже з'явиться на світ ваша друга дитина, ми обов'язково з вами вийдемо ще в
2: прем'єру.
1: Прем'єру обов'язково зробимо в прямому ефірі. Сьогодні в нас «Пахнуть квіти». Нова пісня від Ірини Зінковської. До речі, я бачив кліп. Дуже класний. Розкажи про кліп. Де знімали? Це «Лавандове поле», це «Соняхи». Хто ця пара?
2: Дякую. Справді, кліп такий атмосферний, сповнений дуже багатьох запахів і квітів. Там багато є, от, зокрема, лаванди. Так? Вона, ну, мені здається, лаванда – це такий така квітка, яка має особливий аромат, який не схожий на жоден інший. І в мене на подвір'ї також росте лаванда. І крім того, лаванда, вона ще й захисниця непогана від різних комах, навіть від кліщів. Так, тому вона має велику користь, вона заспокоює, вона вносить таку гармонію і баланс у відчуття людини і допомагає заснути. Навіть діткам маленьким кладуть кімнату, там мішечки з лавандою. Я теж в домі своєму розкладаю лаванду, і, напевно, символічно, що ми зняли цей кліп на лавандовому полі. І також в кліпі участь прекрасна пара на соняшниковому полі, зокрема, пара із танцювального колективу Dance Center, з яким ми давно вже співпрацюємо, Михайло Воронко і Аня Кудрявченко. Вони настільки гарно і органічно передали оці почуття цієї пісні. Вони не просто затанцювали, вони передали таку роль, емоції, любов і енергетику, всю, яка в цій пісні є. І оці їхні українські образи національні на фоні нашого неба українського, соняшників, плюс окремо йде лінією лаванда і саме виконання. Це зробило такий атмосферний кліп настрою. Я запрошую щиро всіх переглянути це відео. Воно вже доступне. Якраз сьогодні о 10-й годині відбулася прем'єра цього відео.
1: Так, тож, у Ютубі дивіться, будь ласка, шукайте «Пахнуть квіти» Ірина Зінковська. Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, своє враження. Це важливо зараз, щоб підтримати україномовний контент саме на цій платформі.
2: Так.
1: Іро, я дякую тобі за цю теплу розмову, за те, що поділилася з нами такими особливими, такою інформацією. Так? Це ще ніхто не знав, це ексклюзивно для Радіо Сяйво. Ми тебе любимо, ми тебе підтримуємо і чекаємо ще й з концертом вже в статусі мами з другою дитиною.
2: Дякую. Я з радістю завжди приїжджаю до Коломиї, особливо з концертами. Я навіть коли просто проїжджаю повз Коломиї, то мені завжди приємно, так тепло на душі. А коли з концертом, то це для мене, ну, просто духовний бенкет, це для мене свято для душі. Тому я всіх-всіх коломиян, гостей міста, району міцно, щиро обіймаю піснею. Бажаю, щоб у вашому житті цвіли квіти любові, надії, щоб аромати завжди були приємними, барви були яскравими, і, ну, кожному бажаю мирного неба.
1: А ми бажаємо тобі легкого очікування, багато любові, тепла і, звичайно, щоб твоє маленьке диво зовсім скоро принесло у вашу родину ще більше щастя. Ми просто зараз слухаємо музичну прем'єру Ірина Зінковська «Пахнуть квіти». Іро, до побачення, чекаємо тебе. Це Радіо Сяйво.
2: Дякую, щиро, до побачення.

12:42, це прем'єра від Ірини Зінковської, пісня називається «Пахнуть квіти», а ми перейдемо до Вікторини. Запитання сьогоднішньої програми, яка річка протікає через Тернопіль. Я чекаю ваших варіантів в інстаграмі, поспішайте, напишіть мені свій варіант відповіді, хто перший відповість правильно, отримує сьогодні книгу від крамниці «Книжкова хата». Реклама. В Коломиї в крамниці «Книжкова хата» великий вибір українських книг. Коломия, вулиця Чорновола, 51, «Книжкова хата», магазин цікавих книг. Отож, яка річка протікає через Тернопіль.

12.50, інтелектуальне казино в прямому ефірі Радіо Сяйво. Отож, запитання, яка річка протікає через Тернопіль? Правильна відповідь – річка Серед. Отже, першим, хто сьогодні відповів правильно, є Роман. Роман Якібчук. Я вас вітаю, ви виграли сьогодні книгу від крамниці «Книжкова хата». Забирайте, читайте, насолоджуйтеся. А я бажаю вам спокійних вихідних днів. Почуємося вже з понеділка на вашій улюбленій хвилі Радіо Сяйво.

0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
5: Комбо 1.
4: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною – всього за 149 гривень.
5: Комбо 2.
4: Салат грецький плюс тост фірмовий – лише 159 гривень.
5: Смачний обід
4: чи легкий перекус – що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. А громад.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.

0: Промінь тепла. Радіо Сяйво. 13-та година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Вони нищать ворожу техніку, працюють там, де кожна секунда може стати останньою, і майже щодня вчаться заново, бо війна змінюється швидше, ніж встигають написати інструкції. Оператори FPV-дронів нині одна з ключових сил на передовій. Та за бойовою роботою стоять звичайні людські історії. Про сім'ю, дітей і життя, яке поставили на паузу.
4: Назарна псевдолиман до повномасштабного вторгнення працював на СТО та в таксі. До війська став майже у перший день Великої війни. Спершу був піхотинцем у 54-й бригаді. Після поранення через бюрократичну помилку його внесли до списків СЗЧ.
5: Далі я поїхав додому, десь, може, місяця 3-4 я був вдома. Після того, ну, я на полігон, ну, я спочатку в ТЦК, типу, з'явився, хотів ту бригаду, яку я хотів, типу, їхати. Я хотів в свою Волинську сотку попасти. В сотку не вийшло, бо треба було через полігон.
4: На полігоні думав, що потрапить до іншого підрозділу, та доля розпорядилася інакше. У десятці йому запропонували спробувати себе оператором дронів. Так Лиман опинився у батальйоні безпілотних систем «Стриж».
5: Кажуть, хочеш, типу, на FPV або просто пілотом? Типу, кажу, та давай таке щось нове попробуємо. І я тут оказався.
4: Відтоді минув понад рік, за цей час війна змінилася настільки, що навіть кілька днів без роботи можуть означати втрату темпу.
5: FPV-дрони вони розвиваються постійно, тобто немає такого, якщо там на тиждень вибуваєш, то ти вже далі в шоці, бо того, що щось нове появилося, щось якісь нові частоти, нові якісь там дрони, що все время вдосконалюється, щось нове з'являється. Бо тут саме стрьомне – це доїхати і виїхати. Бо часом зайти пішком і вийти пішком краще, ніж заїжджати машин.
4: Його побратим Григорій служить у війську ще з 2017 року. Починав механіком-водієм бойової машини піхоти, а 2 роки тому також перейшов у підрозділ FPV. Каже, навчався просто на війні, поруч із тими, хто вже мав бойовий досвід.
6: Ну, це був другий вихід мій, бо перший раз я поїхав на 3 дні на позицію, і другий вихід, напевно, запам'ятався найбільше. Ну, це була дуже велика кількість враженої техніки саме за там 7 днів. Це було гармати, особовий склад, техніка була. Це прям така була дуже сильна неділя, яка запам'ятала найбільше.
4: Обидва військові кажуть, сучасна війна вже неможлива без безпілотників. Від швидкості реакції екіпажу часто залежить успіх ураження цілі.
6: І нічна, і денна робота, тільки є ціль, зразу, швидко, раз-два і полетіли. Мотивація нормальна, головне, щоб забезпечення хороше було.
4: Найяскравіший бойовий епізод Назар пам'ятає до деталей. Разом із екіпажем вони кілька годин шукали російський танк, який ховався у лісі. Коли знайшли, 2 влучаннями його знищили.
5: Там, виходить, ми завертаємо за цей, за густо насаджений такий, тільки повертаємо повністю камеру, москсетка здорова. Типу, ми перший москсетку, другий після москсетки прямо в танк попадаємо, і вже нам, типу, послали туди FPV-шників звичайних, типу, там на аналозі вони не впустяться, бо дуже великий перепад висот. Кажуть, горить. Це було, ну я не знаю, ми тоді там піщали, як малі діти, там в ліндачі.
4: Та найважчі спогади для обох пов'язані не з боями. Григорій зізнається, найболючіше втрачати побратимів. А ще бачити, як власний син росте лише на екрані телефона.
3: 5 вересня в Коломиї відбудеться концерт народної артистки України Катерини Бужинської. Субота, спортивний комплекс «Локомотив», початок о 19:00. 6 вересня в Коломиї відбудеться ярмарок спортивних, декоративних голубів та іншої живності, місце проведення автобазар «Торговиця». Всі зібрані кошти передадуть Збройним силам України. Неділя, 6 вересня. Здобула звання майстра спорту, а також стала кращою боксеркою турніру. Коломиянка Владислава Бем привезла додому перше місце із всеукраїнського турніру з боксу пам'яті заслуженого тренера України Віктора Січкарука, який відбувався у Вінницькій області.
7: На всеукраїнському турнірі пам'яті заслуженого тренера України Віктора Січка-Рука Владислава Бам із Коломиї перемогла у ваговій категорії до 65 кілограмів, розповідає тренер спортсменки Іван Ющенко.
8: Там зібрались такі хороші спортсмени, які хотіли завоювати титул майстра спорту. Готувались ми дуже довго, майже ціле літо. У нас ні відпочинку, не було нічого. Бої важкі були, але все підготовка. Влада підготовилась, повірила в себе і зробила те, що ми їй говорили, як тренери. Судді побачили, що і вручили їй кубок кращої боксерки турніру. Ну, у нас тут колектив тренерів. До речі, хочу подякувати дирекції «Локомотиву» клубу, так само тренерам, які допомагали нам підготовці і на змаганнях. Ну і батькам, які переживали. Так само хочу подякувати тим людям, які переживають за спорт, за дитячий спорт, тому що такий час дітям потрібно спортивно десь від чогось відійти від вулиці, відійти від того, що у нас тут робиться взагалі в країні.
7: Для Владислава це вже не перший спортивний результат. Ще донедавна боксерка мала звання кандидатки у майстри спорту. Тепер виконала норматив майстра спорту України.
9: Мені подобається ринг, мені подобається завжди боксувати, вигравати, і я буду далі йти до такої мети.
7: Участь у змаганнях взяли 179 юнаків та дівчат віком від 17 до 18 років із майже 20 регіонів України. Спортсмени змагались у 10 вагових категоріях. На турнірі коломиянка провела 3 поєдинки. Каже, кожен вимагав окремої тактики та максимальної концентрації.
9: Я провела 3 поєдинки. Перший поєдинок був з досвідченою кандидаткою майстра спорту з боксу. Другий бій був теж нелегкий, але я його закінчила достроково у другому раунді. Третій поєдинок, він був самий складний, це тому що перемогти ту суперницю, яку я раніше програвала. Тому для мене це самий такий найбільший показник.
7: Боксом Владислава займається понад 2 роки. Каже, зацікавилась цим видом спорту завдяки батькові, який свого часу також займався цим видом спорту.
9: Це від нього передалось така, що натхнення в цей бокс. Він мені завжди розказував, показував, як мені правильно там ставити удари. Інколи брав мене на лапті, щоб я відпрацьовувала якісь удари. Він завжди був за спорт і сам мене якось затягнув сюди.
7: Тепер дівчина планує пов'язати зі спортом і подальше навчання. Вона стала студенткою факультету фізичної культури Карпатського національного університету. Після цієї перемоги Владислава продовжує тренування вже у статусі майстра спорту України. А наступною метою, каже її наставник, мають стати нові змагання та ще вищі результати, зокрема, участь у чемпіонатах України.
3: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: тигровий чи тигровий? Як правильно? Правильно, тигровий. Ну ось і вона, реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Нова марка «Федик».
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: «Будмікс» – усе для покрівлі та огорожі. «Будмікс» – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. «Агромат» – рішення на поверхні.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
5: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
6: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: Омлет, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
1: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
2: Стефайно своїм на стіл.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
5: Та скільки їх там у тебе є?
4: Кого, родичів чи пончиків?
5: Пончиків.
4: Багато.
6: Добре діля, виборі.
5: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
4: Майамі. Ням-ням.
6: Слава Україні.
7: Все.
8: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
9: Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
10: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM. Чотирнадцята година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім. В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Порожні полиці не у всіх магазинах, але їх уже помічають покупці. Після ударів росіян по великих логістичних центрах частину товарів не довозять до торгових точок. В Івано-Франківську окремих круп та інших продуктів уже бракує. Чи означає це початок дефіциту та що буде з цінами? Слухайте далі.
2: Ще недавно такі полиці складно було уявити. Втім, тепер це нова реальність для частини українських магазинів. Причина – російські атаки на великі логістичні центри та склади. Через знищені об'єкти обриваються вже налагоджені маршрути постачання. І поки бізнес шукає нові, окремі товари з полиць зникають.
3: Бізнес мав чіткі напрацьовані логістичні маршрути, вони обірвані. І відповідно бізнесу треба перелаштовуватися для того, щоб вибудувати нові, придумати, можливо, новий формат, так, переорганізувати свою роботу для того, щоб стати знову на ті попередні, скажімо так, рейки, які були.
2: Нестачу продуктів помітили і на Прикарпатті. Втім, не настільки сильно, як у інших областях України.
4: Ну, гречка була тільки в маленьких упаковках. За цукор я не дивилася. Ну, на полках все є.
5: Ні, я поки не відчуваю дефіциту. Початок війни я дуже добре пам'ятаю. І я думаю, щоб не трапилося, одному впораємось.
6: Я от був в магазині, я от побачив, що нема багатьох круп. Це гречані, рис. Пару вермішель теж не було, і, ну, саме деяких видів, які пошкодили саме ці бази продуктові там від виробників цих.
2: Але спорожнілі полиці – це не лише про відсутність товару на складах. Додається ажіотажний попит. Люди купують більше, побоюючись, що наступного разу цього продукту вже не буде.
3: З одного боку, люди чудово розуміють, що найближчим часом не привезуть, і це схиляє їх до там більшої купівлі чи заощаджень тих чи інших товарів. З іншого боку, бізнесу фізично важко це швидко реалізувати, швидко довести для того, щоб забезпечити той попит, який складається. Але тут треба розуміти наступне, що люди, купивши більше, наступний раз вони прийдуть в магазин пізніше.
2: Найбільше ризикують зникнути з продажу саме окремі позиції від підприємств, які зазнали серйозних руйнувань. Але, зазначає економіст, замінити їх у більшості випадків можуть інші виробники. Значно відчутнішим наслідком ударів може стати подорожчання.
3: Ми не бачили тенденції сильного зниження цін від початку війни, і будь-які нові виклики чи нові додаткові потрясіння, мабуть, призведуть до збільшення цін на ті чи інші товари.
2: Тож поки що говорити про масштабний продуктовий дефіцит в Україні підстав немає, наголошує Володимир Стефінін. Але наслідки атак бізнес відчуватиме ще певний час. Насамперед, через перебудову логістики та додаткові витрати. А от для гуртівень, маленьких магазинів та місцевих продуктових точок ситуація може бути значно простішою. За словами економіста, вони працюють з кількома різними постачальниками. Тож, якщо в одному випадку виникнуть перебої з доставкою, товар без проблем можна буде отримати від іншого.
1: Хто підлягає мобілізації, хто може отримати відстрочку та що змінилося в її оформленні? Три головні питання про мобілізацію пояснила речниця Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Наталія Коцкович.
7: Під час мобілізації призову підлягають військовозобов'язані громадяни віком від 25 до 60 років, які придатні за станом здоров'я та не мають законних підстав для відстрочки, каже Наталія Коцкович, офіцерка групи комунікації Івано-Франківського обласного ТЦК та СП.
8: Чоловіки до 25 років за загальним правилом не підлягають мобілізації, якщо вони не мають відповідного статусу військовозобов'язаного та інших передбачених законом підстав для призову. Водночас громадяни віком від 18 до 25 років можуть добровільно вступати на військову службу за контрактом.
7: Окремо закон визначає категорії людей, які мають право на відстрочку. Серед них люди з інвалідністю, окремі категорії батьків та опікунів, здобувачі освіти, педагогічні, науково-педагогічні працівники, заброньовані працівники та інше. Але самого права на відстрочку недостатньо, його потрібно підтвердити, продовжує Наталія Коцкович.
8: Важливо, що право на відстрочку потрібно підтвердити відповідними документами або даними державних реєстрів. За технічної можливості відстрочка може оформлюватися автоматично на підставі інформації з державних реєстрів. Серед останніх змін варто звернути увагу на порядок переоформлення відстрочки. Якщо людина вже має чинну відстрочку і подає документи на її переоформлення за іншою законною підставою, сама подача заяви не припиняє дію чинної відстрочки. Тобто, на період розгляду документів людина зберігає свій статус.
7: У серпні, додає офіцерка групи комунікацій, уряд також розширив перелік категорій, які можуть підтвердити право на відстрочку.
8: Зокрема, додавши відповідні категорії працівників Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Тому головне не орієнтуватися на чутки чи інформацію із соціальних мереж, а перевіряти своє право на відстрочку та актуальність військово-облікових даних. Якщо законна підстава є, її необхідно належним чином оформити.
1: Благодійні фестини ремесел відродження на Толоці знову відбудуться в Корничі. 6 вересня тут зберуться майстри, ремісники та творчі колективи, які презентуватимуть українські традиції, народний одяг і культуру. Захід матиме і благодійну складову, початок о 12-й годині.
9: Слава Ісусу Христу всім! Шановні друзі!
10: Дорога родина!
9: Ми щиро запрошуємо вас, можливо ви ще не чули, у Корничі буде відбуватися відродження на Толоці 6 вересня о 12-й годині дня. Так, і це буде справжнє свято української культури, ремесел та традицій. На вас чекає яскрава концертна програма, яку будуть відкривати гуцульські трембітарі.
10: У концертній програмі Уляна Перхалюк та інші.
9: А на території фестин відбудеться презентація колекційних листівок. Та, звичайно, яскрава колоритна українська кухня та багато іншого.
10: Тож, зустрічаємося 6 вересня о 12-й годині у Корничі на вулиці Кобилянській.
9: Тож, приходьте на відродження на Толоці о 12-й годині дня.
10: Буде смачно,
9: весело,
10: колоритно
9: і по-українськи. Та щиро чекаємо на вас.
10: До зустрічі на Толоці!
1: 5 вересня в Коломиї відбудеться концерт народної артистки України Катерини Бужинської. Субота, спортивний комплекс «Локомотив», початок о 19-й годині, квитки на «Контрамарка». 6 вересня в Коломиї відбудеться ярмарок спортивних, декоративних голубів та іншої живності, місце проведення автобазар «Торговиця». Всі зібрані кошти передадуть Збройним силам України. Неділя, 6 вересня. Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.
11: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 5 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. Вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. У неділю 6 вересня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 вище нуля. У понеділок, 7 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 15-20 з позначкою плюс.
12: Реклама.
11: День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
12: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Тільки гарна музика.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
6: «Експрес» завжди по дорозі.
7: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
11: Корисно на Радіо Сяйво.
12: Після літа важко ввійти в робочий чи шкільний ритм. Не намагайтесь різко лягати на 2 години швидше. Це лише створить стрес для нервової системи. Зсувайте час сну та підйому на 15 хвилин щодня. За тиждень організм м'яко перелаштується на осінній графік, без головного болю та втоми.
11: Корисно.
12: Щоб свіжа зелень простояла в холодильнику до 2 тижнів і не зів'яла, обріжте кінчики стебел на 1 см. Поставте їх у склянку з чистою водою, як букет, і накрийте зверху звичайним паперовим пакетом. Вона зберігатиме соковитість і не буде гнити.
11: Корисно.
12: Свіжу жирну пляму на одязі легко вивести звичайним засобом для миття посуду. Нанесіть кілька крапель просто на суху тканину. Злегка втріть пальцями та залиште на 15-20 хвилин перед пранням. Гель повністю розщепить жир і пляма зникне без дорогих плямовивідників.
11: Корисно
13: на Радіо Сяйво.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 5 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. Вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. У неділю 6 вересня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18, вище нуля. У понеділок, 7 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 15-20 з позначкою плюс.
1: Реклама.
0: День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
4: Олександр Довженко, український радянський письменник, кінорежисер, кінодраматург, художник, актор, поет, публіцист. Народився 10 вересня 1894 року в селі В'юнище на Чернігівщині у селянській родині. Його батьки були неписьменними селянами. У родині Довженків було 14 дітей та вижило лише двоє – Сашко та Поліна.
3: Величні українці.
4: Навчався у Сосницькій початковій школі, з 1911 року навчався у Глухівському учительському інституті. Після закінчення інституту в 1914 році учителював у Житомирі та Києві.
3: Величні українці.
4: У 1917-му вступив до Київського комерційного інституту на економічний факультет, де здобув вищу освіту на економічному факультеті. Нині – Київський національний економічний університет. Довженко вступив туди лише тому, що його атестат не давав можливості вступати до інших вищих навчальних закладів. І це був засіб здобути хоча б якусь вищу освіту. Вчився погано, бракувало часу та старанності.
3: Величні українці.
4: Захопившись революцією, служить у Петлюрівській армії. За це у 1919 році засудили його до ув'язнення в концтаборах, однак його врятували. У 1920 році приєднався до Комуністичної партії України, з якої згодом був виключений. А у 1921 році його направили за кордон на дипломатичну службу – Варшава, Париж та Лондон.
3: Величні українці.
4: У 1922-1923 роках живе у Берліні, обіймає посаду секретаря генконсульства УРСР у Німеччині. 1923 року повернувся до Харкова. Почав працювати художником-ілюстратором газети «Вісті» ВУЦВК та карикатуристом. Відвідує засідання Гарту, невдовзі стає співзасновником Вапліте.
3: Величні українці.
4: Згодом через Вапліте зближується з всеукраїнським фотокіноуправлінням, але у Харкові у той час єдиним драматичним мистецтвом був театр, а Довженка театр не цікавив. З 1925 року стажист по агітфільму «Червона армія», у 1926-му переїздить до Одеси закінчувати фільм, де разом з Юрієм Яновським працює режисером на кінофабриці. У 1926 році створив за своїми сценаріями перші фільми «Вася реформатор» і «Ягідка кохання».
3: Величні українці.
4: Перший серйозний успіх прийшов у 1929 році після виходу на екрани фільму «Звенигора». Звенигора була сенсацією 1928 року, але водночас це був початок особистої трагедії Довженка. За цю стрічку та згодом за фільм «Земля» його будуть постійно звинувачувати у буржуазному націоналізмі.
3: Величні українці.
4: У 1930 році одружився з акторкою Юлією Солнцевою. Через два роки, у 1932-му, створив «Землю» і повіз показувати фільм у Європу. У 1958 році кінокритики назвали «Землю» одним з 12 найкращих фільмів всіх часів та народів.
3: Величні українці.
4: Зняв фільм «Іван», найспірніший фільм Довженка, на тему індустріалізації, яку запропонувало йому керівництво «Україна-фільм», який відняв у нього більше року життя. У 1933 році переїздить до Москви, а потім на Далекий Схід, а у 1935-му нагороджують орденом Леніна.
3: Величні українці.
4: На початку війни потрапляє в Уфу та до Ашхабаду. Іде добровольцем на війну як кореспондент газети «Червона армія». У 1943 році завершує кіноповість «Україна вогні», яку Сталін заборонив. До останніх днів живе в Москві, працює на Мосфільмі. 25 листопада 1956 році помер у Москві, де його і поховали.
3: Величні українці.
4: У 1957 році Київській кіностудії художніх фільмів було присвоєно ім'я Олександра Довженка. У 1960 році в Сосниці Чернігівської області було відкрито літературно-меморіальний музей Олександра Довженка.
3: Величні українці.
4: У 1964-му з нагоди 70-річчя від дня народження митця на території Київської кіностудії було встановлено погруддя Олександра Довженка, а на головній будівлі Одеської кіностудії відкрито меморіальну дошку. Погруддя Олександра Довженка встановлено у 1965 році також в Сосниці, на території музею письменника, а пам'ятник молодому Довженку встановлено у 1974-му перед входом на територію цього музею. У 1972-му було засновано золоту медаль імені Довженка за кращий військово-патріотичний фільм.
3: Величні українці.
4: У 1994 році з нагоди 100-річчя від дня народження режисера указом президента України було засновано державну премію в галузі кінематографії імені Олександра Довженка. У тому ж році указом президента України було створено Національний центр Олександра Довженка, завданням якого є збір, зберігання та популяризація українських фільмів. У 1994 році на честь кінорежисера названо астероїд Довженка, відкритий у 1977 році.
3: Величні українці.

0: Реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
1: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
2: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
0: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
4: Біля магазину «Най-най».
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні, вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
7: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. А громад.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник.

0: В лікарні померла 12-річна дівчинка, яку в Миколичині на тротуарі збило авто. Про сумну звістку повідомили в церкві Пресвятої Трійці села Миколичин УГКЦ. Впродовж 5 днів вона боролася за своє життя, але саме сьогодні Господь покликав її. Йшлося в дописі. Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася 31 серпня у Миколичині Надвірнянського району. Внаслідок аварії двоє 12-річних дівчат отримали тяжкі тілесні ушкодження. Водія легковика затримали та повідомили йому про підозру. Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 31 серпня близько 14:55 43-річний житель Закарпатської області, керуючи автомобілем Kia Sorento, рухався в напрямку Татарова. За даними слідства, водій не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожню ситуацію та проявив неуважність. В результаті автомобіль виїхав за межі проїжджої частини на тротуар, де водій допустив наїзд на двох 12-річних місцевих мешканок, які рухалися назустріч авто. Замість одного сигналу тривоги – два рівні небезпеки. В Україні планують змінити систему оповіщення про повітряні загрози.
1: Зміни стосуватимуться не лише самого сигналу тривоги. Посадовці хочуть, аби люди та бізнес краще розуміли рівень небезпеки та мали більше часу для організації своїх дій.
2: Базово для жовтого рівня – наліт дронів. Для червоного рівня – ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак, а також масовані атаки. Будуть змінені і звукові сигнали оповіщення про повітряну тривогу відповідно до жовтого чи червоного рівня загрози.
1: Окремо планують чіткіше розмежувати території, де оголошуватимуть тривогу, а ще які установи та підприємства зможуть працювати під час жовтого рівня небезпеки.
2: Уряд України разом із місцевою владою оновить нормативи розташування у містах. Містах та громадах, а також на об'єктах інфраструктури, укриттів, зокрема мобільних укриттів, для захисту людей. Доручив прем'єр-міністру підготувати додаткові заходи підтримки для бізнесу, які дозволяють оперативно масштабувати розміщення модульних укриттів і забезпечити облаштування приміщень з урахуванням оновлених вимог безпеки.
1: Люди таку ініціативу підтримують.
3: Я вважаю, що це би було добре, тому що ми як ходимо в університет, і тобто ми не знаємо, чи нам скоро йти. Навіть буквально на квартирі, то так само я би хотіла знати, чи йти скорше, чи взагалі не треба панікувати так, бо грає зараз тривога, але ми зразу думаємо на найгірше, і тому вважаю, це би було добре.
4: Мені здається, що зараз в Україні безпечно, ніхто не почувається при будь-якому рівні загроз. Але так, коли ми знаємо, що летить, з якою швидкістю і скільки часу у нас є для того, щоб збігти в укриття, ти принаймні можеш якось швидше зорієнтуватися, що взяти і наскільки швидко розтягнути чи навпаки стиснути своє добігання до укриття свій час.
5: В принципі, на будь-яку тривогу реагую як на тривогу, як на небезпеку. Але якщо і будуть якісь різноманітні види, тобто тривога ракетна небезпека, там ядерна, наскільки знаю, вже є інший сигнал, то в принципі для орієнтування це непогано.
1: Оновлювати алгоритми реагування планую щотижня, аби заходи безпеки відповідали реальній загрозі і водночас дозволяли містам і громадам продовжувати економічне та соціальне життя.
0: Закривають чи ні? Коломиї дискусія щодо роботи закладів дошкільної освіти. Міська рада роз'яснює зміни насамперед документальні. Ніхто звільняти людей чи закривати заклади не буде. Натомість частина представників дошкілля і деякі з мешканців громади не вірять такій позиції, тому зібралися на зустріч.
6: Реорганізація закладів дошкільної освіти – питання, через яке зібрались представники громади у Коломийському парку імені Тараса Шевченка. Напередодні у соцмережах батьки почали обговорювати, що зміни у мережі закладів дошкілля призведуть до негативних змін, а подекуди навіть і закриття закладів. Зокрема, аби підтримати колективи садочків, на зустріч прийшла коломиянка Оксана.
7: Мої дітки вже навчаються в садочку 20-му, і він вже є приєднаний до 4-ї школи. Тобто всю цю, що зараз намагаються вести, ми вже це все проходили. Моя дитина тільки рік в садочку, але вже зі слів батьків я можу зрозуміти, яка це проблема є – об'єднання. Тому що в момент об'єднання тоді набагато легше керувати, оскільки дуже багато людей скорочують саме керівного складу. Хто буде керівником далі – це вже цікаве питання. Тому що коли є 20 людей і 20 людей щось вимагають від влади – це вже є голос. Коли залишається троє – це вже не голос. З одної сторони, нам це намагаються подати як економія коштів. Але чому ми маємо економити, а не заробляти? Чому в нашому місті будуть відкриватися приватні садки, які будуть коштувати хороші гроші, і туди будуть ті дітки, які би могли навчатися в державних садочках? Але для цього потрібно вкладати, потрібно дбати про цих дітей.
6: Питання об'єднання закладів дошкілля не єдине, яке турбує батьків. Чи не найбільше обурює, каже коломиянка Валерія, скорочення робочих годин закладу. Тепер садки, зі слів жінки, працюють до 17:30. Це співпадає із її графіком роботи, тому не встигає забрати малечу із дошкільного закладу.
8: Я працюю офіційно, я плачу податки, з цих податків платиться далі. Де мені дівати дитину?
6: Скорочення графіку роботи садків обурює інших батьків, які прийшли на зустріч.
9: Повністю змінили режим графік роботи садочка. Забрали години. Зарплата реально мізерна у вихователів, які цілий день проводять з нашими дітьми, виховують їх, займаються ними, вчать їх. Ну, тобто вони своє життя посвящають цим дітям. Для чого? Для того, щоб їм забирали ті копійки, які у них є, ну, воно взагалі не по-людськи. Це неправильно, ну, на якій підставі вони це роблять? Для чого вони це роблять?
10: Я просто в шоці, насправді, з скорочення робочого дня. В мене робота мала би бути до 6 години. Ну, то що я маю робити з дітьми? У мене тут немає, хто мені буде допомагати з дітьми, то я маю або наймати няню, яка буде годину сидіти, або, як кажуть, що може таке бути, що буде відкриватися платна група. Ну тоді, ну я не знаю, як я буду працювати для того, щоб ще була платна група. Мій чоловік військовий, і я тут сама з дітьми, і я не можу ні на кого покластися, щоб мені дітей забрали. Ну то як? І у вихователів ставка скорочується, і діти виходить, що, ну навіть якщо до 5 години працюють батьки, то як вони можуть з іншого кінця міста приїхати і забрати дітей?
11: Нас турбує скорочення графіку садочка. Зазвичай батьки в нас працюють довше, тому що державні установи працюють до 6, як ми знаємо, деякі до 7. Так як я є приватним підприємцем, я працюю і до 8 деколи. І мені дуже суттєва ця різниця в часі, тому що година часу – це, ну, надзвичайно важливо. Тому ми прийшли сьогодні вирішити це питання і надіємося, нас почують і зрозуміють.
6: Водночас департамент освіти і культури Коломийської міської ради заявляє, жоден із 11 дитячих садків громади не закриватимуть. Зміни, які пропонують, стосуються передусім адміністративної структури, управління, бухгалтерського та кадрового супроводу. У міській раді пояснюють, у більшості садочків не вдалося сформувати власні бухгалтерські служби через вакантні посади. Тому пропонують створити два опорні заклади дошкільної освіти та дошкільні підрозділи у складі шкіл. За задумом, це дозволить об'єднати адміністративні функції, водночас діти мають залишатися у своїх групах і приміщеннях, а будівлі і майно садочків – у комунальній власності. Також у департаменті запевняють, реорганізація не передбачає продажу чи зміни призначення будівель садочків. Кадрові зміни, якщо вони будуть необхідні, обіцяють проводити відповідно до трудового законодавства.
12: В соцмережах побутує багато версій, чи закриють в Коломийській громаді дитячі садочки через реорганізацію. Ні, запевняю, жоден садочок не закривається. Адже для дітей і батьків усе залишається незмінним. Ті самі садочки, групи, вихователі та приміщення. А педагогічний обслуговуючий персонал продовжує працювати. Змінюється лише адміністративна структура. Кілька садочків матимуть спільне керівництво, бухгалтерський, кадровий та юридичний супровід. Сьогодні лише 5 з 11 садочків мають сформовані бухгалтерські служби, а посади бухгалтерів і закупівельників залишаються вакантними. А спільна команда забезпечить своєчасні закупівлі, платежі, облік потреб кожного садочка та підготовку інвестиційних проєктів. Найважливіше питання, яке задається чи не кожен – будівлі і майно. Вони залишаються у власності громади і надалі використовуватимуться для дошкільної освіти. Ми розуміємо тривогу людей, тому готові відкрито пояснювати кожен крок. Адже головне для нас – це спокій батьків, підтримка працівників і добробут дітей.
6: На зустріч прийшли п'ятеро міських депутатів. Усі спільно з батьками обговорили бачення розвитку садків, можливі реорганізації закладів дошкілля та зміни графіків роботи. У підсумку вирішили, що батьки проти змін і не хочуть, аби це питання розглядали депутати. Тому вранці 8 вересня прийдуть до міської ради, аби вкотре висловити своє невдоволення.
0: Радіо Сяйво розширює мовлення. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення визначила переможця конкурсу на FM-частоту 101.5 у селі Мала Тур'я. Тепер Радіо Сяйво чутимуть і у Долинській громаді.
13: Прикарпаття має свій голос. Голос міст і сіл. Голос людей, які тут живуть, працюють, захищають, волонтерять і творять. Це Радіо Сяйво. Тут звучать місцеві новини, події та історії, важливі для наших громад. Тут звучать наші виконавці, ті, хто творять музику Прикарпаття. А в прямому ефірі зустрічаються люди, які впливають на життя громад. Представники влади й депутати, громадські активісти та волонтери, захисники й їхні родини. Говоримо, запитуємо, дискутуємо, чуємо одне одного. Бо Сяйво – це майданчик для відкритої розмови про те, чим живуть наші міста і села. Сьогодні час великих викликів, і ми добре розуміємо, під час війни оперативна інформація – це ще й питання безпеки. Тому ми розвиваємося, працюємо швидко і хочемо бути ближчими до людей. Ми прагнемо розширювати мовлення в ті громади області, де наш сигнал поки недоступний. І навіть вже придбали необхідне обладнання. А за всім, що ви чуєте в ефірі, наш колектив, який знає Прикарпаття не з новинних стрічок, а зсередини. Це люди, які тут живуть і працюють, цінують та люблять свого слухача.
14: Я Василь Дем'янюк, директор радіостудії «Сяйво». Радіо засноване у 1997 році. З того часу я його розбудовую і планую будувати далі.
15: Я Тамара Приходько, головна редакторка радіо та ведуча програм «Музичні історії», «Гроші будуть» та «Година особливої музики».
16: Я Оляна Калин, голос вашого ранку на радіо «Сяйво». Дарую заряд бадьорості та сонячний настрій з перших хвилин дня.
17: Я Михайло Терновецький, а мій ефір – це музика для всіх. Від року, що заряджає, до ретро, яке повертає у найкращі спогади.
18: Вітаю, мене звати Віктор Поворозник, я ведучий на радіо «Сяйво» вже 23-й рік поспіль. Знайомлю слухачів з місцевими новинами.
19: Я Марина Максимів з любов'ю до української мови. Навчаю правильного вживання слів та наголосів, а ще знайомлю з музичними новинками.
20: Я Юрій Николайчук, працюю на радіо з 2009 року. Роблю так, щоб звук був якісним, нешумним, цікавим, а також сучасним.
21: Я Тетяна Буграк, авторка проєкту «Формула здоров'я». Більше енергії, менше стресу.
13: Сяйво – голос громад Прикарпаття. Голос, що об'єднує.
0: Про заходи, які будуть в Коломиї проведені на найближчі вихідні. 5 вересня в Коломиї відбудеться концерт народної артистки України Катерини Бужинської. Субота – спортивний комплекс «Локомотив», початок о 19-й годині. 6 вересня в Коломиї відбудеться ярмарок спортивних декоративних голубів та іншої живності. Місце проведення – автобазар «Торговиця». Неділя 6 вересня всі зібрані кошти передадуть Збройним силам України. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.
22: Ви слухаєте Радіо Сяйво.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї.

0: Чернова Марка Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.

0: Литочка.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
6: Та скільки їх там у тебе є?
5: Кого, родичів чи пончиків?
6: Пончиків.
5: Багато.
7: Добре діля, ми борі.
6: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
5: Майамі. Ням-ням.
7: Слава Україні!
8: Все.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 5 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. У неділю 6 вересня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18, вище нуля. У понеділок, 7 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 15-20 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Хлібова марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1 – суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2 – салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус – що бажаєте, обирайте ви.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Курка чи свинина? А може і те, й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штіль» купуй! Можна навіть у розстрочку!
12: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
13: Магазини «Інструмент Центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
14: Вітаємо вас на Радіо Сяйво!
1: Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
15: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Зберігати світло і традиції там, де панує темрява війни. Коломийський писанкар, чиї витвори знають далеко за межами України, багато років тримав зброю в руках, захищаючи нашу країну. Олег Кіращук, чиє ім'я добре відоме у світі народного мистецтва, з перших днів повномасштабного вторгнення змінив писачок на армійські будні і служив у лавах нашої десятки. Проте навіть на передовій майстер не полишав улюбленої справи, його фронтові писанки стають оберегами та допомагають збирати кошти на Збройні сили України.
3: Його руки звикли виводити тонкі традиційні узори на крихкій яєчній шкаралупі. Та вже не один рік вони міцно тримають автомат. Коломия

0: Полонений Олег Кірещук, член Національної спілки майстрів народного мистецтва та спілки художників. Людина, чиї праці зберігаються в музеях та приватних колекціях світу. Та коли прийшла велика війна, він без вагань став на захист України.
1: 20 років мені було, коли я вже почав свідомо цікавитись писанками. І водночас паралельно, хочеш не хочеш, цікавився історією України. І дізнавався багато чого такого, що нам в школі не розповідали. І таким чином ставав патріотом своєї країни. І до 14 року я вже підійшов таким свідомим українцем. І просто собі інакше не уявляв. Дякую дружині, вона завжди створювала затишок в домі. І мене на війні сильно тримало те, що вона мене чекає. В АТО, коли я був пішов, то у нас було тисяча долярів вдома, таких хатних наших. Вона всі гроші винесла з хати. Все, що мені треба. Амуніцію, ти тільки повертайся. Тобто не шкодувала. І так само вдячна дітям. Вони завжди створювали так само затишку в хаті. Дуже чемні діти.
0: Свій бойовий шлях Олег розпочав ще під час антитерористичної операції. А з 24 лютого 2022 знову взяв до рук зброю і бив ворога у складі легендарної 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», тримаючи позиції на одному з найгарячіших напрямків.
1: Починалося все з Майдану, як і в більшості моїх однодумців. Був далі правий сектор, оскільки військкомат ще на той час, коли почалось захоплення Криму, військкомат відмовлявся мене брати. Через вік я тримався правого сектору, і вже наприкінці літа, на початку серпня 2014 року, коли прийняли закон, до 60 років підняли планку, я став до лав 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Прийшов до Бальцеве, поранення, далі кілька років займався творчістю, ну, водночас займався, звичайно, і пропагував Україну в світі за допомогою виставок, позаки є писанкар. І в 22-му році, в перший день вторгнення, я вже був на військкоматі, і так потрапив до 10-ї нашої десятки, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
0: Зараз Олег Кірещук уже не воює на передовій, не дозволяє здоров'я, але своїх побратимів він не залишає. Постійно привозить їм усе необхідне, подекуди знову наражаючись на небезпечні дії ворога.
1: Крайній мій бойовий вихід був у 23-му році, наприкінці 23-го року. І зараз беру участь суто в логістиці, тобто ми довозимо продукти, воду, свого часу возили ще боєприпаси. Раніше це вважалося доволі така спокійна робота. Зараз все дуже непросто. Скажімо, 6 червня я отримав поранення під час виконання от такого звичайного банального завдання по доставці вантажу на ближче туди до хлопців на фронт. Зараз прострілюється територія безпілотниками. І чим далі, то стає складніше і складніше. Хоча на бойові мене вже не беруть, не сидиться мені, тому що там мої сини буквально в смислі, бо по віку там молодші хлопці, вони мені подобається, я радий, тому що вони мене сильно шанують. І водночас я такий от прикрий там дідок, який там, ну зараз цього року я вже нічого не садив, а ті попередні роки десь після завдання, як повертався, картопля, кавуни, там баштан у мене був, цибуля, петрушка, робив салати, гірки, і ходив, борчав, був. Є грядка, хлопці, йдіть собі нарвіть, що хочете. То треба було ні, треба було, щоб Петрович пішов, нарвав, накришив, зробив салатик і ще й заставити з'їсти. Так само, чи баню розтопити, що хлопці нервувалися, Петрович там, ну баню ми вже самі розтопимо, ми ж не малі діти. Так Петрович розтопить, так ніхто не зробить. Так що, ну мені приємно, що хлопці десь як їхали вже десь на фронт виконувати задання, то звідти телефонували там за тиждень Петровича, ви за нами заскучили. Ти кажеш, чекайте ще тиждень, ну, а ми вже за вами заскучили. Ми думали, ви скажете, що так само, що скучаєте. Мені приємно, і хлопці такі, що геройські хлопці.
0: Патріотизм та любов до України передалися і дітям Олега та його дружини. Син Олег, як тільки йому виповнилося 25 років, теж вирішив доєднатися до Збройних сил України і підписав контракт.
1: Купляв там FPV-дрони, нашим хлопцям я передавав. Мені амуніцію, навіть те, що я не замовляв. Ну, тільки що тато повернувся живий додому. І зараз мій син, до речі, син так само долучився до Збройних сил, мені дуже прикро. Ну, такий татовий характер. Він спочатку підписав контракт, а далі поставив мене перед фактом, що тату, я вже на службі. Якраз 25 років виповнилося, там і минув місяць-два, і він пішов на контракт. Ну, він великий спеціаліст в IT-технологіях, працював на такій одній відомій фірмі. І коли йшов на контракт, то його просто з радістю взяли, побачили, яку він спеціальністю володіє, що така рідкісна спеціальність.
0: Попри різні ситуації, небезпеку, подекуди біль та розчарування, Олег Кіращук продовжує їздити на передову. Встигає займатися справою свого життя, писанкарством. Навіть за кілька кілометрів від лінії фронту у бліндажах та тимчасових укриттях митець знаходив хвилини для творчості. Фронтові роботи передавав на благодійні аукціони, а виручені кошти йшли на підтримку рідної бригади. Для Олега Кіращука кожна створена на фронті писанка – це не просто мистецтво, а молитва за перемогу, зв'язок із рідною домівкою – та доказ того, що українську культуру, українські традиції, українську силу духу не знищити жодними ворожими обстрілами.
1: В перемогу вірю, так що нам сенсу не було би воювати. Але я себе навчив просто, що я живу в армії. Я не чекаю, що завтра війна закінчиться чи через 3 місяці. На перших порах важливо було заспокоїти людей, що війна закінчиться за півроку чи трошечки. Ось так гори йдемо в похід. Коли стомлений і питаємо поводиря, ну де ж то вже? Він каже, ну зараз за поворотом ще трошки. Вже з'являються сили, йдемо далі. Доходимо до повороту, а де то? Ну не за цим поворотом, за наступним. Ну от так ми цих 5 років ми проходимо, по суті, що ще трошечки, ще трошечки.
2: 5 вересня в Коломиї відбудеться концерт народної артистки України Катерини Бужинської. Субота, спортивний комплекс «Локомотив», початок о 19:00. А 6 вересня в Коломиї відбудеться ярмарок спортивних та декоративних голубів та іншої живності, місце проведення автобазар торговиця. Всі зібрані кошти передадуть Збройним силам України. Неділя, 6 вересня. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте. Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Ох, так швидко літо пролетіло.
7: Ти що? ОТЦ «Майнспростір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
6: Справді?
7: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
6: «Майнспростір» продовжує літо гарячими цінами.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Асортимент «Вагромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Вагромат».
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ МТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
10: Кроїти чи кроїти? Як правильно? Правильно, кроїти.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 5 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. Вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. У неділю 6 вересня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18, вище нуля. У понеділок, 7 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 15-20 з позначкою плюс.
1: Реклама.
0: День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: корисно
1: на радіо Сяйво. Після літа важко ввійти в робочий чи шкільний ритм. Не намагайтесь різко лягати на 2 години швидше. Це лише створить стрес для нервової системи. Зсувайте час сну та підйому на 15 хвилин щодня. За тиждень організм м'яко перелаштується на осінній графік, без головного болю та втоми.
0: Корисно.
1: Щоб свіжа зелень простояла в холодильнику до 2 тижнів і не зів'яла, обріжте кінчики стебел на 1 сантиметр. Поставте їх у склянку з чистою водою, як букет, і накрийте зверху звичайним паперовим пакетом. Вона зберігатиме соковитість і не буде гнити.
0: Корисно.
1: Свіжу жирну пляму на одязі легко вивести звичайним засобом для миття посуду. Нанесіть кілька крапель просто на суху тканину. Злегка втріть пальцями та залиште на 15-20 хвилин перед пранням. Гель повністю розщепить жир і пляма зникне без дорогих плямовивідників.
0: Корисно
1: на радіо Сяйво.

Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: та станції.
1: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
5: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
8: Та скільки їх там у тебе є?
7: Кого, родичів чи пончиків?
8: Пончиків.
7: Багато.
9: Добре діля, ми борі.
8: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
7: Майамі. Ням-ням.
9: Слава Україні!
10: Все.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Вони нищать ворожу техніку, працюють там, де кожна секунда може стати останньою, і майже щодня вчаться заново, бо війна змінюється швидше, ніж встигають написати інструкції. Оператори FPV-дронів нині одна з ключових сил на передовій. Та за бойовою роботою стоять звичайні людські історії. Про сім'ю, дітей і життя, яке поставили на паузу.
4: Назарна псевдолиман до повномасштабного вторгнення працював на СТО та в таксі. До війська став майже у перший день Великої війни. Спершу був піхотинцем у 54-й бригаді. Після поранення через бюрократичну помилку його внесли до списків СЗЧ.
5: Далі я поїхав додому, десь, може, місяця 3-4 я був вдома. Після того, ну, я на полігон, ну, я спочатку в ТЦК, типу, з'явився, хотів ту бригаду, яку я хотів, типу, їхати. Я хотів в свою волинську сотку попасти. В сотку не вийшло, бо треба було через полігон.
4: На полігоні думав, що потрапить до іншого підрозділу, та доля розпорядилася інакше. У десятці йому запропонували спробувати себе оператором дронів. Так Лиман опинився у батальйоні безпілотних систем «Стриж».
5: Кажуть, хочеш, типу, на FPV або просто пілотом? Типу, кажу, то давайте, кажуть, знову попробуємо. І я тут оказався.
4: Відтоді минув понад рік, за цей час війна змінилася настільки, що навіть кілька днів без роботи можуть означати втрату темпу.
5: FPV-дрони розвиваються

0: постійно. Тобто немає такого, ти, якщо там на тиждень вибуваєш, то ти вже далі в шоці, бо того, що щось нове появилося, щось, якісь нові частоти, нові якісь там дрони, що все время вдосконалюється, щось нове з'являється. Бо тут саме стрьомне — це доїхати і виїхати. Бо часом зайти пішком і вийти пішком краще, ніж заїжджати машину.
1: Його побратим Григорій служить у війську ще з 2017 року. Починав механіком-водієм бойової машини піхоти. А 2 роки тому також перейшов у підрозділ FPV. Каже, навчався просто на війні. Поруч із тими, хто вже мав бойовий досвід.
2: Ну, це був другий вихід мій, бо перший раз я поїхав на 3 дні на позицію. І другий вихід, напевно, запам'ятався саме більше. Ну, це була дуже велика кількість враженої техніки, саме за там 7 днів. Це було гармати, особовий склад, техніка була. Це прям така була дуже сильна неділя, яка запам'ятала саме більше.
1: Обидва військові кажуть, сучасна війна вже неможлива без безпілотників. Від швидкості реакції екіпажу часто залежить успіх ураження цілі.
2: І нічна, і денна робота, тільки є ціль, зразу, швидко, раз-два і полетіли. Мотивація нормальна. Головне, щоб забезпечення хороше було.
1: Найяскравіший бойовий епізод Назар пам'ятає до деталей. Разом із екіпажем вони кілька годин шукали російський танк, який ховався у лісі. Коли знайшли, 2 влучаннями його знищили.
0: Там, виходить, ми завертаємо за цей, за густо насаджений такий, тільки повертаємо повністю камеру, москсетка здорова. Типу, ми перший москсетку, другий після москсетки прямо в танк попадаємо, і вже нам, типу, послали туди FPV-шників звичайних, типу, там на аналозі вони не впустяться, бо дуже великий перепад висот. Кажуть, горить. Це було, ну я не знаю, ми тоді там піщали, як малі діти, там в ліндачі.
1: Та найважчі спогади для обох пов'язані не з боями. Григорій зізнається, найболючіше втрачати побратимів, а ще бачити, як власний син росте лише на екрані телефона.
3: 5 вересня в Коломиї відбудеться концерт народної артистки України Катерини Бужинської. Субота, спортивний комплекс «Локомотив», початок о 19:00. 6 вересня в Коломиї відбудеться ярмарок спортивних, декоративних голубів та іншої живності, місце проведення автобазар торговця. Всі зібрані кошти передадуть Збройним силам України. Неділя, 6 вересня. Здобула звання майстра спорту, а також стала кращою боксеркою турніру. Коломиянка Владислава Бем привезла додому 1-е місце із всеукраїнського турніру з боксу пам'яті заслуженого тренера України Віктора Січка-Рука, який відбувався у Вінницькій області.
4: На всеукраїнському турнірі пам'яті заслуженого тренера України Віктора Січка-Рука Владислава Бем із Коломиї перемогла у ваговій категорії до 65 кілограмів, розповідає тренер спортсменки Іван Ющенко.
5: Там зібрались такі хороші спортсмени, які хотіли завоювати титул майстра спорту. Готувалися ми дуже довго, майже ціле літо. У нас ні відпочинку, не було нічого. Бої важкі були, але все підготовка. Влада підготувалась. Повірила в себе і зробила те, що ми їй говорили, та як тренери. Судді побачили, що і вручили їй кубок кращої боксерки турніру. Ну, у нас тут колектив тренерів. Mm-hmm. До речі, хочу подякувати дирекції «Локомотиву» клубу, mm-hmm. так само тренерам, які допомагали нам підготовці і на змаганнях, ну і батькам, які переживали. Так само хочу подякувати тим людям, які переживають за спорт, за дитячий спорт, тому що такий час дітям потрібно спортивно десь від чогось відійти від вулиці, відійти від того, що у нас тут робиться взагалі в країні.
4: Для Владислава це вже не перший спортивний результат. Ще донедавна боксерка мала звання кандидатки у майстри спорту. Тепер виконала норматив майстра спорту України.
6: Мені подобається ринг, мені подобається завжди боксувати, вигравати, і я буду далі йти до такої мети.
4: Участь у змаганнях взяли 179 юнаків та дівчат віком від 17 до 18 років із майже 20 регіонів України. Спортсмени змагались у 10 вагових категоріях. На турнірі коломиянка провела 3 поєдинки. Каже, кожен вимагав окремої тактики та максимальної концентрації.
6: Я провела 3 поєдинки. Перший поєдинок був з досвідченою кандидаткою майстра спорту з боксу. Другий бій був теж нелегкий, але я його закінчила достроково у другому раунді. Третій поєдинок, він був самий складний, це тому що перемогти ту суперницю, якій я раніше програвала. Тому для мене це самий такий найбільший показник.
4: Боксом Владислава займається понад 2 роки. Каже, зацікавилась цим видом спорту завдяки батькові, який свого часу також займався цим видом спорту.
6: Це від нього передалось така, що натхнення в цей бокс. Він мені завжди розказував, показував, як мені правильно там оставити удари. Інколи брав мене на лапті, щоб я відпрацьовувала якісь удари. Він завжди був за спорт і сам мене якось затягнув сюди.
4: Тепер дівчина планує пов'язати зі спортом і подальше навчання. Вона стала студенткою факультету фізичної культури Карпатського національного університету. Після цієї перемоги Владислава продовжує тренування вже у статусі майстра спорту України. А наступною метою, каже її наставник, мають стати нові змагання та ще вищі результати, зокрема, участь у чемпіонатах України.
3: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Нова марка «Федик».
1: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
2: Рішення поруч. Топкар – широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар – Коломия, вулиця Мазепи, 183.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола, 2.
4: Велка, ту Техноцентр.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Шукаєте ліжко чи матрац?
6: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
5: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
6: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
5: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
8: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
9: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
10: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 5 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. У неділю 6 вересня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18, вище нуля. У понеділок, 7 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 15-20 з позначкою плюс.
1: Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепа 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
8: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
12: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штиль» купуй. Можна навіть у розстрочку.
13: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
14: Магазини «Інструмент Центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
15: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. В лікарні померла 12-річна дівчинка, яку в Миколичині на тротуарі збило авто. Про сумну звістку повідомили в церкві Пресвятої Трійці села Миколичин УГКЦ. Впродовж 5 днів вона боролася за своє життя, але саме сьогодні Господь покликав її. Йшлося в дописі. Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася 31 серпня у Миколичині Надвірнянського району. Внаслідок аварії двоє 12-річних дівчат отримали тяжкі тілесні ушкодження. Водія легковика затримали та повідомили йому про підозру. Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 31 серпня близько 14:55 43-річний житель Закарпатської області, керуючи автомобілем Kia Sorento, рухався в напрямку Татарова. За даними слідства, водій не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожню ситуацію та проявив неуважність. В результаті автомобіль виїхав за межі проїжджої частини на тротуар, де водій допустив наїзд на двох 12-річних місцевих мешканок, які рухалися назустріч авто. Замість одного сигналу тривоги – два рівні небезпеки. В Україні планують змінити систему оповіщення про повітряні загрози.
4: Зміни стосуватимуться не лише самого сигналу тривоги. Посадовці хочуть, аби люди та бізнес краще розуміли рівень небезпеки та мали більше часу для організації своїх дій.
5: Базово для жовтого рівня – наліт дронів. Для червоного рівня – ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак, а також масовані атаки. Будуть змінені і звукові сигнали оповіщення про повітряну тривогу відповідно до жовтого чи червоного рівня загрози.
4: Окремо планують чіткіше розмежувати території, де оголошуватимуть тривогу, а ще які установи та підприємства зможуть працювати під час жовтого рівня небезпеки.
5: Уряд України разом із місцевою владою оновить нормативи розташування у містах та громадах, а також на об'єктах інфраструктури укриття.

0: Зокрема, мобільних укриттів для захисту людей. Доручив прем'єр-міністру підготувати додаткові заходи підтримки для бізнесу, які дозволяють оперативно масштабувати розміщення модульних укриттів і забезпечити облаштування приміщень з урахуванням оновлених вимог безпеки.
1: Люди таку ініціативу підтримують.
2: Я вважаю, що це би було добре, тому що ми як ходимо в університет, і тобто ми не знаємо, чи нам скоро йти. Навіть буквально на квартирі, то так само я би хотіла знати, чи йти скорше, чи взагалі не треба панікувати так, бо грає зараз тривога, ми зразу думаємо на найгірше, і тому вважаю, це би було добре.
3: Мені здається, що зараз в Україні безпечно, ніхто не почувається при будь-якому рівні загроз. Але так, коли ми знаємо, що летить, з якою швидкістю і скільки часу у нас є для того, щоб збігти в укриття, ти принаймні можеш якось швидше зорієнтуватися, що взяти і наскільки швидко розтягнути чи навпаки стиснути своє добігання до укриття свій час.
4: В принципі, на будь-яку тривогу реагую як на тривогу, як на небезпеку. Але якщо і будуть якісь різноманітні види, тобто тривога ракетна небезпека. Спека там ядерна, наскільки знаю, вже є інший сигнал. То в принципі для орієнтування це непогано.
1: Оновлювати алгоритми реагування планують щотижня, аби заходи безпеки відповідали реальній загрозі і водночас дозволяли містам і громадам продовжувати економічне та соціальне життя.
5: Закривають чи ні? Коломиї дискусія щодо роботи закладів дошкільної освіти. Міська рада роз'яснює зміни насамперед документальні. Ніхто звільняти людей чи закривати заклади не буде. Натомість частина представників дошкілля і деякі з мешканців громади не вірять такій позиції, тому зібралися на зустріч.
6: Реорганізація закладів дошкільної освіти – питання, через яке зібрались представники громади у Коломийському парку імені Тараса Шевченка. Напередодні у соцмережах батьки почали обговорювати, що зміни у мережі закладів дошкілля призведуть до негативних змін, а подекуди навіть і закриття закладів. Зокрема, аби підтримати колективи садочків, на зустріч прийшла коломиянка Оксана.
7: Мої дітки вже навчаються в садочку 20-му, і він вже є приєднаний до 4-ї школи. Тобто всю цю, що зараз намагаються вести, ми вже це все проходили. Моя дитина тільки рік в садочку, але вже зі слів батьків я можу зрозуміти, яка це проблема є – об'єднання. Тому що в момент об'єднання тоді набагато легше керувати, оскільки дуже багато людей скорочують саме керівного складу. Хто буде керівником далі – це вже цікаве питання. Тому що коли є 20 людей і 20 людей щось вимагають від влади – це вже є голос. Коли залишається троє – це вже не голос. З одної сторони, нам це намагаються подати як економія коштів. Але чому ми маємо економити, а не заробляти? Чому в нашому місті будуть відкриватися приватні садки, які будуть коштувати хороші гроші, і туди будуть ті дітки, які би могли навчатися в державних садочках? Але для цього потрібно вкладати, потрібно дбати про цих дітей.
6: Питання об'єднання закладів дошкілля не єдине, яке турбує батьків. Чи не найбільше обурює, каже коломиянка Валерія, скорочення робочих годин закладу. Тепер садки, зі слів жінки, працюють до 17:30. Це співпадає із її графіком роботи, тому не встигає забрати малечу із дошкільного закладу.
8: Я працюю офіційно, я плачу податки. З цих податків платиться далі. Мені дівати дитину.
6: Скорочення графіку роботи садків обурює інших батьків, які прийшли на зустріч.
9: Повністю змінили режим графік роботи садочка. Забрали години. Зарплата реально мізерна у вихователів, які цілий день проводять з нашими дітьми, виховують їх, займаються ними, вчать їх. Ну, тобто вони своє життя посвящають цим дітям. Для чого? Для того, щоб їм забирали ті копійки, які у них є, ну, воно взагалі не по-людськи. Це неправильно, ну, на якій підставі вони це роблять? Для чого вони це роблять?
10: Я просто в шоці, насправді, з скорочення робочого дня. В мене робота мала би бути до 6-ї години. Ну, то що я маю робити з дітьми? У мене тут немає, хто мені буде допомагати з дітьми, то я маю або наймати няню, яка буде годину сидіти, або, як кажуть, що може таке бути, що буде відкриватися платна група. Ну тоді, ну я не знаю, як я буду працювати для того, щоб ще була платна група. Мій чоловік військовий, і я тут сама з дітьми, і я не можу ні на кого покластися, щоб мені дітей забрали. Ну то як? І у вихователів ставка скорочується, і діти виходить, що ну навіть якщо до 5 години працюють батьки, то як вони можуть з іншого кінця місця приїхати і забрати дітей?
11: Нас турбує скорочення графіку садочка. Зазвичай батьки в нас працюють довше, тому що державні установи працюють до 6, як ми знаємо, деякі до 7. Так як я є приватним підприємцем, я працюю і до 8 деколи. І мені дуже суттєва ця різниця в часі, тому що година часу – це ну, надзвичайно важливо. Тому ми прийшли сьогодні вирішити це питання. І надіємося, нас почують і зрозуміють.
6: Водночас Департамент освіти і культури Коломийської міської ради заявляє, жоден із 11 дитячих садків громади не закриватимуть. Зміни, які пропонують, стосуються передусім адміністративної структури, управління, бухгалтерського та кадрового супроводу. У міській раді пояснюють, у більшості садочків не вдалося сформувати власні бухгалтерські служби через вакантні посади. Тому пропонують створити два опорні заклади дошкільної освіти та дошкільні підрозділи у складі шкіл. За задумом, це дозволить об'єднати адміністративні функції, водночас діти мають залишатися у своїх групах і приміщеннях, а будівлі і майно садочків – у комунальній власності. Також у департаменті запевняють, реорганізація не передбачає продажу чи зміни призначення будівель садочків. Кадрові зміни, якщо вони будуть необхідні, обіцяють проводити відповідно до трудового законодавства.
12: В соцмережах побутує багато версій, чи закриють в Коломийській громаді дитячі садочки через реорганізацію. Ні, запевняю, жоден садочок не закривається. Адже для дітей і батьків усе залишається незмінним. Ті самі садочки, групи, вихователі та приміщення. А педагогічний обслуговуючий персонал продовжує працювати. Змінюється лише адміністративна структура. Кілька садочків матимуть спільне керівництво, бухгалтерський, кадровий та юридичний супровід. Сьогодні лише 5 з 11 садочків мають сформовані бухгалтерські служби, а посади бухгалтерів і закупівельників залишаються вакантними. А спільна команда забезпечить своєчасні закупівлі, платежі, облік потреб кожного садочка та підготовку інвестиційних проєктів. Найважливіше питання, яке задається чи не кожен – будівлі і майно. Вони залишаються у власності громади і надалі використовуватимуться для дошкільної освіти. Ми розуміємо тривогу людей, тому готові відкрито пояснювати кожен крок. Адже головне для нас – це спокій батьків, підтримка працівників і добробут дітей.
6: На зустріч прийшли 5 міських депутатів. Усі спільно з батьками обговорили бачення розвитку садків, можливі реорганізації закладів дошкілля та зміни графіків роботи. У підсумку вирішили, що батьки проти змін і не хочуть, аби це питання розглядали депутати. Тому вранці 8 вересня прийдуть до міської ради, аби вкотре висловити своє невдоволення.
5: Радіо Сяйво розширює мовлення. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення визначила переможця конкурсу на FM-частоту 101,5 у селі Мала Тур'я. Тепер Радіо Сяйво чутимуть і у Долинській громаді.
13: Прикарпаття має свій голос. Голос міст і сіл. Голос людей, які тут живуть, працюють, захищають, волонтерять і творять. Це Радіо Сяйво. Тут звучать місцеві новини, події та історії, важливі для наших громад. Тут звучать наші виконавці, ті, хто творять музику Прикарпаття. А в прямому ефірі зустрічаються люди, які впливають на життя громад. Представники влади й депутати, громадські активісти та волонтери, захисники їхні родини. Говоримо, запитуємо, дискутуємо, чуємо одне одного. Бо Сяйво – це майданчик для відкритої розмови про те, чим живуть наші міста і села. Сьогодні час великих викликів, і ми добре розуміємо, під час війни оперативна інформація – це ще й питання безпеки. Тому ми розвиваємося, працюємо швидко і хочемо бути ближчими до людей. Ми прагнемо розширювати мовлення в ті громади області, де наш сигнал поки недоступний. І навіть вже придбали необхідне обладнання. А за всім, що ви чуєте в ефірі, наш колектив, який знає Прикарпаття не з новинних стрічок, а зсередини. Це люди, які тут живуть і працюють, цінують та люблять свого слухача.
14: Я Василь Дем'янюк, директор радіостудії «Сяйво». Радіо засноване у 1997 році. З того часу я його розбудовую і планую будувати далі.
15: Я Тамара Приходько, головна редакторка радіо та ведуча програм «Музичні історії», «Гроші будуть» та «Година особливої музики».
16: Я Оляна Калин, голос вашого ранку на радіо «Сяйво», дарую заряд бадьорості та сонячний настрій з перших хвилин дня.
17: Я Михайло Терновецький, а мій ефір – це музика для всіх. Від року, що заряджає, до ретро, яке повертає у найкращі спогади.
18: Вітаю, мене звати Віктор Поворозник, я ведучий на радіо «Сяйво» вже 23-й рік поспіль. Знайомлю слухачів з місцевими новинами.
19: Я Марина Максимів, з любов'ю до української мови. Навчаю правильного вживання слів та наголосів, а ще знайомлю з музичними новинками.
20: Я Юрій Николайчук, працюю на радіо з 2009 року. Роблю так, щоб звук був якісним, нешумним, цікавим, а також сучасним.
21: Я Тетяна Буграк, авторка проєкту «Формула здоров'я». Більше енергії, менше стресу.
13: Сяйво – голос громад Прикарпаття. Голос, що об'єднує.
5: Про заходи, які будуть в Коломиї проведені на найближчі вихідні. 5 вересня в Коломиї відбудеться концерт народної артистки України Катерини Бужинської. Субота – спортивний комплекс «Локомотив», початок о 19-й годині. 6 вересня в Коломиї відбудеться ярмарок спортивних декоративних голубів та іншої живності. Місце проведення – автобазар «Торговиця». Неділя 6 вересня всі зібрані кошти передадуть Збройним силам України. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
7: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
6: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
8: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
10: Та скільки їх там у тебе є?
9: Кого, родичів чи пончиків?
10: Пончиків.
9: Багато.
11: Добре діле, виборі.
10: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
9: Майамі. Ням-ням.
11: Слава Україні.
12: Все.
13: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
7: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
5: Витрати чи витрати? Як правильно? Правильно – витрати.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 5 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. У неділю 6 вересня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18, вище нуля. У понеділок, 7 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 15-20 з позначкою плюс.
1: Реклама.
0: День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Радіо «Сяйво».

0: ти куплю.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
5: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину Най-Най.
6: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. А громад.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
8: Корисно
9: на Радіо Сяйво.
10: Після літа важко ввійти в робочий чи шкільний ритм. Не намагайтесь різко лягати на 2 години швидше. Це лише створить стрес для нервової системи. Зсувайте час сну та підйому на 15 хвилин щодня. За тиждень організм м'яко перелаштується на осінній графік. Без головного болю та втоми.
8: Корисно.
10: Щоб свіжа зелень простояла в холодильнику до 2 тижнів і не зів'яла, обріжте кінчики стебел на 1 см. Поставте їх у склянку з чистою водою, як букет, і накрийте зверху звичайним паперовим пакетом. Вона зберігатиме соковитість і не буде гнити.
8: Корисно.
10: Свіжу жирну пляму на одязі легко вивести звичайним засобом для миття посуду. Нанесіть кілька крапель просто на суху тканину. Злегка втріть пальцями та залиште на 15-20 хвилин перед пранням. Гель повністю розщепить жир і пляма зникне без дорогих плямовивідників.
8: Корисно
9: на Радіо Сяйво.

0: така «Твій інтернет для життя». Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
5: Комбо 1.
4: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
5: Комбо 2.
4: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
5: Смачний обід
4: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
11: Та скільки їх там у тебе є?
10: Кого, родичів чи пончиків?
11: Пончиків.
10: Багато.
12: Добре діля, ми борі.
11: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
10: Майамі. Ням-ням.
12: Слава Україні.
13: Все.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 5 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. У неділю 6 вересня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18, вище нуля. У понеділок, 7 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 15-20 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама. Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
3: «Експрес» завжди по дорозі.
4: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

ти говориш мені прощавать, навіть поглядом і без слів зупинити тебе не смів. Серце плаче, тоді втрачає.

Ранка. Твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097 556 41 10 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 5 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. Вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. У неділю 6 вересня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18, вище нуля. У понеділок, 7 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 15-20 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
2: Та скільки їх там у тебе є?
1: Кого, родичів чи пончиків?
2: Пончиків.
1: Багато.
3: Добре діля, виборі.
2: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
1: Майамі. Ням-ням.
3: Слава Україні.
4: Все.
5: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
5: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 21 година.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. В лікарні померла 12-річна дівчинка, яку в Миколичині на тротуарі збило авто. Про сумну звістку повідомили в церкві Пресвятої Трійці села Миколичин УГКЦ. Впродовж 5 днів вона боролася за своє життя, але саме сьогодні Господь покликав її. Йшлося в дописі. Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася 31 серпня у Миколичині Надвірнянського району. Внаслідок аварії двоє 12-річних дівчат отримали тяжкі тілесні ушкодження. Водія легковика затримали та повідомили йому про підозру. Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 31 серпня близько 14:55 43-річний житель Закарпатської області, керуючи автомобілем Kia Sorento, рухався в напрямку Татарова. За даними слідства, водій не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожню ситуацію та проявив неуважність. В результаті автомобіль виїхав за межі проїжджої частини на тротуар, де водій допустив наїзд на двох 12-річних місцевих мешканок, які рухалися назустріч авто. Замість одного сигналу тривоги – два рівні небезпеки. В Україні планують змінити систему оповіщення про повітряні загрози.
2: Зміни стосуватимуться не лише самого сигналу тривоги. Посадовці хочуть, аби люди та бізнес краще розуміли рівень небезпеки та мали більше часу для організації своїх дій.
3: Базово для жовтого рівня – наліт дронів. Для червоного рівня – ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак, а також масовані атаки. Будуть змінені і звукові сигнали оповіщення про повітряну тривогу відповідно до жовтого чи червоного рівня загрози.
2: Окремо планують чіткіше розмежувати території, де оголошуватимуть тривогу, а ще які установи та підприємства зможуть працювати під час жовтого рівня небезпеки.
3: Уряд України разом із місцевою владою оновить нормативи розташування у містах та громадах, а також на об'єктах інфраструктури, укриттів, зокрема мобільних укриттів, для захисту людей. Доручив прем'єр-міністру підготувати додаткові заходи підтримки для бізнесу, які дозволяють оперативно масштабувати розміщення модульних укриттів і забезпечити облаштування приміщень з урахуванням оновлених вимог безпеки.
2: Люди таку ініціативу підтримують.
4: Я вважаю, що це би було добре, тому що ми як ходимо в університет, і тобто ми не знаємо, чи нам скоро йти. Навіть буквально на квартирі, то так само я би хотіла знати, чи йти скорше, чи взагалі не треба панікувати так, бо грає зараз тривога, але ми зразу думаємо на найгірше. І тому вважаю, це би було добре.
5: Мені здається, що зараз в Україні безпечно, ніхто не почувається про будь-якому рівні загроз. Але так, коли ми знаємо, що летить, з якою швидкістю і скільки часу у нас є для того, щоб збігти в укриття, ти принаймні можеш якось швидше зорієнтуватися, що взяти і наскільки швидко розтягнути чи навпаки стиснути своє добігання до укриття свій час.
6: В принципі, на будь-яку тривогу реагую як на тривогу, як на небезпеку. Але якщо і будуть якісь різноманітні види, тобто тривога ракетна небезпека, там ядерна, наскільки знаю, вже є інший сигнал, то в принципі для орієнтування це непогано.
2: Оновлювати алгоритми реагування планують щотижня, аби заходи безпеки відповідали реальній загрозі і водночас дозволяли містам і громадам продовжувати економічне та соціальне життя.
1: Закривають чи ні? Коломиї дискусія щодо роботи закладів дошкільної освіти. Міська рада роз'яснює зміни насамперед документальні. Ніхто звільняти людей чи закривати заклади не буде. Натомість частина представників дошкілля і деякі з мешканців громади не вірять такій позиції, тому зібралися на зустріч.
7: Реорганізація закладів дошкільної освіти – питання, через яке зібрались представники громади у Коломийському парку імені Тараса Шевченка. Напередодні у соцмережах батьки почали обговорювати, що зміни у мережі закладів

0: закладів дошкілля призведуть до негативних змін, а подекуди навіть і закриття закладів. Зокрема, аби підтримати колективи садочків, на зустріч прийшла коломиянка Оксана.
1: Мої дітки вже навчаються в садочку 20-му, і він вже є приєднаний до 4-ї школи. Тобто всю цю, що зараз намагаються вести, ми вже це все проходили. Моя дитина тільки рік в садочку, але вже зі слів батьків я можу зрозуміти, яка це проблема є – об'єднання. Тому що в момент об'єднання тоді набагато легше керувати, оскільки дуже багато людей скорочують саме керівного складу. Хто буде керівником далі – це вже цікаве питання. Тому що коли є 20 людей, і 20 людей щось вимагають від влади – це вже є голос. Коли залишається троє – це вже не голос.
2: З одної сторони, нам це намагаються подати як економія коштів. Але чому ми маємо економити, а не заробляти? Чому в нашому місті будуть відкриватися приватні садки, які будуть коштувати хороші гроші, і туди будуть ті дітки, які би могли навчатися в державних садочках? Але для цього потрібно вкладати, потрібно дбати про цих дітей.
0: Питання об'єднання закладів дошкілля не єдине, яке турбує батьків. Чи не найбільше обурює, каже коломиянка Валерія, скорочення робочих годин закладу. Тепер садки, зі слів жінки, працюють до 17:30. Це співпадає із її графіком роботи, тому не встигає забрати малечу із дошкільного закладу.
3: Я працюю офіційно, я плачу податки. З цих податків платиться далі.
0: Скорочення графіку роботи садків обурює інших батьків, які прийшли на зустріч.
4: Повністю змінили режим графік роботи садочка. Забрали години. Зарплата реально мізерна у вихователів, які цілий день проводять з нашими дітьми, виховують їх, займаються ними, вчать їх. Ну, тобто вони своє життя посвящають цим дітям. Для чого? Для того, щоб їм забирали ті копійки, які у них є, ну, воно взагалі не по-людськи. Це неправильно, ну, на якій підставі вони це роблять? Для чого вони це роблять?
5: Я просто в шоці, насправді, з скорочення робочого дня. В мене робота мала би бути до 6-ї години. Ну, то що я маю робити з дітьми? У мене тут немає, хто мені буде допомагати з дітьми, то я маю або наймати няню, яка буде годину сидіти, або, як кажуть, що може таке бути, що буде відкриватися платна група. Ну, тоді, ну, я не знаю, як я буду працювати для того, щоб ще була платна група. Мій чоловік військовий, і я тут сама з дітьми, і я не можу ні на кого покластися, щоб мені дітей забрали. Ну, то як? І у вихователів ставка скорочується, і діти виходить, що, ну, навіть якщо до 5-ї години працюють батьки, то як вони можуть з іншого кінця місця приїхати і забрати дітей?
6: У нас турбує скорочення графіку садочка. Зазвичай батьки в нас працюють довше, тому що державні установи працюють до 6-ї, як ми знаємо, деякі до 7-ї. Так як я є приватним підприємцем, я працюю і до 8-ї деколи. І мені дуже суттєва ця різниця в часі, тому що година часу – це, ну, надзвичайно важливо. Тому ми прийшли сьогодні вирішити це питання, і надіємося, нас почують і зрозуміють.
0: Водночас департамент освіти і культури Коломийської міської ради заявляє, жоден із 11 дитячих садків громади не закриватимуть. Зміни, які пропонують, стосуються передусім адміністративної структури, управління, бухгалтерського та кадрового супроводу. У міській раді пояснюють, у більшості садочків не вдалося сформувати власні бухгалтерські служби через вакантні посади. Тому пропонують створити два опорні заклади дошкільної освіти та дошкільні підрозділи у складі шкіл. За задумом, це дозволить об'єднати адміністративні функції. Водночас діти мають залишатися у своїх групах і приміщеннях, а будівлі і майно садочків – у комунальній власності. Також у департаменті запевняють, реорганізація не передбачає продажу чи зміни призначення будівель садочків. Кадрові зміни, якщо вони будуть необхідні, обіцяють проводити відповідно до трудового законодавства.
7: В соцмережах побутує багато версій, чи закриють в Коломийській громаді дитячі садочки через реорганізацію. Ні, запевняю, жоден садочок не закривається. Адже для дітей і батьків усе залишається незмінним. Ті самі садочки, групи, вихователі та приміщення. А педагогічний обслуговуючий персонал продовжує працювати. Змінюється лише адміністративна структура. Кілька садочків матимуть спільне керівництво, бухгалтерський, кадровий та юридичний супровід. Сьогодні лише 5 з 11 садочків мають сформовані бухгалтерські служби, а посади бухгалтерів і закупівельників залишаються вакантними. А спільна команда забезпечить своєчасні закупівлі, платежі, облік потреб кожного садочка та підготовку інвестиційних проєктів. Найважливіше питання, яке задається чи не кожен – будівлі і майно. Вони залишаються у власності громади і надалі використовуватимуться для дошкільної освіти. Ми розуміємо тривогу людей, тому готові відкрито пояснювати кожен крок. Адже головне для нас – це спокій батьків, підтримка працівників і добробут дітей.
0: На зустріч прийшли п'ятеро міських депутатів. Усі спільно з батьками обговорили бачення розвитку садків, можливі реорганізації закладів дошкілля та зміни графіків роботи. У підсумку вирішили, що батьки проти змін і не хочуть, аби це питання розглядали депутати. Тому вранці 8 вересня прийдуть до міської ради, аби вкотре висловити своє невдоволення.
8: Радіо Сяйво розширює мовлення. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення визначила переможця конкурсу на FM-частоту 101,5 у селі Мала Тур'я. Тепер Радіо Сяйво чутимуть і у Долинській громаді.
9: Прикарпаття має свій голос. Голос міст і сіл. Голос людей, які тут живуть, працюють, захищають, волонтерять і творять. Це Радіо Сяйво. Тут звучать місцеві новини, події та історії, важливі для наших громад. Тут звучать наші виконавці, ті, хто творять музику Прикарпаття. А в прямому ефірі зустрічаються люди, які впливають на життя громад. Представники влади і депутати, громадські активісти та волонтери, захисники їхні родини. Говоримо, запитуємо, дискутуємо, чуємо одне одного. Бо Сяйво – це майданчик для відкритої розмови про те, чим живуть наші міста і села. Сьогодні час великих викликів, і ми добре розуміємо, під час війни оперативна інформація – це ще й питання безпеки. Тому ми розвиваємося, працюємо швидко і хочемо бути ближчими до людей. Ми прагнемо розширювати мовлення в ті громади області, де наш сигнал поки недоступний. І навіть вже придбали необхідне обладнання. А за всім, що ви чуєте в ефірі, наш колектив, який знає Прикарпаття не з новинних стрічок, а зсередини. Це люди, які тут живуть і працюють, цінують та люблять свого слухача.
10: Я Василь Дем'янюк, директор радіостудії «Сяйво». Радіо засноване у 1997 році. З того часу я його розбудовую і планую будувати далі.
11: Я Тамара Приходько, головна редакторка радіо та ведуча програм «Музичні історії», «Гроші будуть» та «Година особливої музики».
12: Я Оляна Калин, голос вашого ранку на радіо «Сяйво» дарує заряд бадьорості та сонячний настрій з перших хвилин дня.
13: Я Михайло Терновецький, а мій ефір – це музика для всіх. Від року, що заряджає, до ретро, яке повертає у найкращі спогади.
14: Вітаю, мене звати Віктор Поворозник, я ведучий на радіо «Сяйво» вже 23-й рік поспіль. Знайомлю слухачів з місцевими новинами.
15: Я Марина Максимів з любов'ю до української мови. Навчаю правильного вживання слів та наголосів, а ще знайомлю з музичними новинками.
16: Я Юрій Николайчук, працюю на радіо з 2009 року. Роблю так, щоб звук був якісним, нешумним, цікавим, а також сучасним.
17: Я Тетяна Буграк, авторка проєкту «Формула здоров'я». Більше енергії, менше стресу.
9: Сяйво – голос громад Прикарпаття. Голос, що об'єднує.
8: Про заходи, які будуть в Коломиї проведені на найближчі вихідні. 5 вересня в Коломиї відбудеться концерт народної артистки України Катерини Бужинської. Субота – спортивний комплекс «Локомотив», початок о 19-й годині. 6 вересня в Коломиї відбудеться ярмарок спортивних декоративних голубів та іншої живності. Місце проведення – автобазар «Торговиця». Неділя 6 вересня всі зібрані кошти передадуть Збройним силам України. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: гарна музика. Радіо Сейво FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 5 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. Вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. У неділю 6 вересня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18, вище нуля. У понеділок, 7 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 15-20 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Поговоримо про пісню, яка через 10 років повернулася завдяки TikTok. Відзначимо 15-річчя The Hard Kiss. Зберемо понад сотню голосів разом із Бахрома. Побачимо нову роботу Фіолету і послухаємо, що мело він відповідає тим, хто краще за нього знає, яким йому бути. Почнемо з Бурла. Репер, якого добре знають за молитвою солдата, Артаном та іншими роботами про війну і український спротив, змінив тему. «Дама» – це новий сингл про захоплення українською дівчиною, де сучасний реп зустрічається з українськими народними мотивами. Сьогоднішній вибух – «Бурла» і «Дама».

дама відкрила нашу музичну частину. Романтичний бурла теж цілком переконливий. Українська музична сцена втратила ще одного музиканта. На фронті загинув 28-річний Віталій Капранов, співзасновник і барабанщик гурту «Квіткіс», син письменника і видавця Дмитра Капранова. Віталій брав участь в обороні Києва, волонтерив, а 2024 року долучився до бригади «Любард» першого корпусу Національної гвардії «Азов». Для «Квіткіс» він був не лише барабанщиком. Фронтмен Дмитро Войнолович згадує, що саме Віталію першому надсилав нові тексти. Його сумніву було достатньо, щоб від пісні відмовитися. Перед службою гурт устиг записати новий матеріал, роботу над яким Віталій продовжував обговорювати вже з передової. Друзі згадують рядок із пісні «Квіткіс», який став і його життєвим принципом: «Роби щось велике або не роби нічого». Світла пам'ять Віталію Капранову. Дякуємо за музику і за захист України. В Мукачеві вперше провели фестиваль, де на одному березі Латориці зустрілися закарпатська музика, вулична їжа і благодійність. Три дні там грали Чаламада, Рок Ейдж та Анця, Хадак і Віледж Бенд. Навіть влаштували маленьку місцеву прем'єру. Гурт існує 26 років, а в Мукачеві виступив уперше. Музика і вулична їжа збирали людей. Люди збирали гроші для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та Чинадіївського дитячого будинку. Хороший фестиваль закінчується, а користь після нього залишається. Ірина Федишин отримала привіт із власного музичного минулого. Її чужим устам уже 10 років. Але TikTok вирішив, що саме зараз цій пісні час повернутися. Користувачі масово знімають під неї відео про ревнощі, переспівують, грають на гітарі і фортепіано. До тренду долучаються блогери. Сама Федишин новій хвилі популярності здивувалася не менше за інших і зрештою повернула композицію до концертної програми. Виявляється, 10 років для хіта ще не вік, якщо алгоритми вирішили дати йому другий сезон. Чужі.

Хто там кого зрештою буде цілувати, обіймати – справа особиста. З чужими устами все цікавіше. 10 років тому це був просто хіт. Тепер ще й готовий саундтрек до цифрових ревнощів. B-Mail Fest вирішив шукати нові українські імена старим перевіреним способом. Дати їм сцену і подивитися, хто на ній справді працює. Разом із Музваром запустили музичний батл 2026. 10 фіналістів зустрінуться наживо, а 5 отримують місце в лайнапі фестивалю. Жанрових обмежень немає, тож маєш власну музику – принось. Далі сцена сама розбереться. Друга ріка відзначає 30-річчя без традиційного «А пам'ятаєте, як усе починалося?». Навпаки, гурт записав великий концерт у Палаці спорту і перетворив його на лайв-альбом «Я є 30 років». Арифметика символічна – 30 років і 30 пісень. Є й повна двогодинна відеоверсія для тих, кому одного аудіо мало. Але найцікавіше починається після ювілейної крапки, якої, власне, ніхто й не ставить. Друга ріка їде з концертами Україною та Європою. Частину коштів передає на потреби гур. Паралельно готує новий матеріал і наступний студійний альбом. Тож перші 30 років уже можна ввімкнути і переслухати. Далі сім'я в онлайні.

За 5 місяців кліп набрав понад 1 мільйон переглядів на Ютуб. Наче й привід порадіти, тільки надто багато українських родин добре знають, що ця пісня, коли війна розвела по різних містах і країнах, а бачитися доводиться через екран. Тут зробимо паузу. Далі буде Європа для The Hard Kiss. Велика хорова історія від Бахрома. Дуже особисте відео Фіолету, дитячий нацвідбір і Меловін, якому теж є що сказати. Продовжимо за мить.

Продовжуємо. Це важка ділянка ТОП-10. Біля мікрофона Андрій Чиж. 100 людей на даху київського хмарочоса. Звучить як початок історії, після якої зазвичай приїжджають рятувальники. Але зібрав їх там Бахрома. Для нової версії «На глибині» він зібрав понад сотню учасників київських хорів. Початковий задум був максимально камерним. Голос, гітара і пісня. Потім до них додалися люди з різних міст. Зокрема, з Донеччини, Луганщини та Херсонщини, які через війну тепер живуть у Києві. Знімали все на даху Tarian Towers. Київ унизу. Сотні людей на горі і дуже проста річ посередині. Коли один голос підхоплює сотня інших. На глибині. Вже звучить зовсім не як історія однієї людини. Україна обрала шістку фіналістів нацвідбору на дитяче Євробачення. Їм від 9 до 12 років, і тепер кожному треба зробити те, що не просто навіть дорослому артистові. За кілька хвилин на сцені переконати всю країну, що саме ти маєш їхати на Мальту. Пісні для фіналістів створює Альона Альона. А хто представлятиме Україну, вирішать журі та глядачі. Планку минулого року Софія Нерсесян залишила високу. Україна тоді взяла срібло. Є в нацвідбору історія важливіша за конкурсні місця. Разом із фондом «Діти героїв» Суспільне збирає кошти на освіту дітей, які втратили батьків через війну. А поки діти готуються до свого великого фіналу, у The Hard Kiss на календарі вже цілком доросла дата. Гурту виповнюється 15. Частину ювілейного року музиканти вже провели так, як і належить The Hard Kiss. На великих сценах. Уже були європейські концерти. Viking Open Air, Лондон і сцена Electric Ballroom. Тепер попереду п'ятий альбом Greyhound. Першим його синглом став Crash, тож 15-річчя тут радше не про архіви, а про нову музику. Нам для наступних кількох хвилин архів усе ж знадобиться. І там є тільки там.

Тільки там для The Hardkiss 15 років по тому може звучати дуже багато місць у Європі. Фіолет випустив «Бісить», і назва тут дуже точна. Бісить жити далі, коли хтось не повернувся. Бісить бачити порожнє місце поруч і пам'ятати людину, яка мала там бути. У кліпі це не грають. Ветеран Володимир Шевченко незадовго до зйомок втратив двох своїх бійців, а разом із ним у кадрі військові, які теж втрачали побратимів. Навіть автомобіль справжній. Його власник загинув. Машину відновили його товариші. «Бісить» не докоряє тим, хто живе далі. Просто нагадує, завдяки кому ми можемо це робити. Меловін у новому відео робить річ, яка для нього майже радикальна. Змиває грим, без монтажу, декорацій і звичного сценічного образу. Один кадр, голос, гітара і людина, який давно й регулярно пояснюють, якою їй треба бути. Сам Меловін каже, що хейт може виснажувати, але водночас стає матеріалом для нової музики. Змінюватися, щоб комусь сподобатися, він не збирається. Авторську версію залишимо за межами ефіру. Радійна значно простіша. Слухай бас.

0: вас почули. Рецепт теж не складний. Менше порад, більше власної музики. А що більше нової музики, то більше новин. З вами був Андрій Чиж і важка ділянка ТОП-10. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте!
1: Сонячна хвиля.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 5 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. Вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. У неділю 6 вересня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18, вище нуля. У понеділок, 7 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 15-20 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Слухай своє, слухай рідне, радіо Сяйво ФМ.
1: Ніч в твоїх долонях одні, жимає у скронях від мрій, що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ніч.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 5 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів. Вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 11-16, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. У неділю 6 вересня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18, вище нуля. У понеділок, 7 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 15-20 з позначкою плюс.
1: Реклама.
0: День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Північ. Нова доба.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. В лікарні померла 12-річна дівчинка, яку в Миколичині на тротуарі збило авто. Про сумну звістку повідомили в церкві Пресвятої Трійці села Миколичин УГКЦ. Впродовж 5 днів вона боролася за своє життя, але саме сьогодні Господь покликав її. Йшлося в дописі. Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася 31 серпня у Миколичині на Надвірнянського району. Внаслідок аварії двоє 12-річних дівчат

0: Із одного сигналу тривоги два рівні небезпеки. В Україні планують змінити систему оповіщення про повітряні загрози.
1: Зміни стосуватимуться не лише самого сигналу тривоги. Посадовці хочуть, аби люди та бізнес краще розуміли рівень небезпеки та мали більше часу для організації своїх дій.
2: Базово для жовтого рівня – наліт дронів. Для червоного рівня – ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак, а також масовані атаки. Будуть змінені і звукові сигнали оповіщення про повітряну тривогу відповідно до жовтого чи червоного рівня загрози.
1: Окремо планують чіткіше розмежувати території, де оголошуватимуть тривогу, а ще які установи та підприємства зможуть працювати під час жовтого рівня небезпеки.
2: Уряд України разом із місцевою владою оновить нормативи розташування у містах та громадах, а також на об'єктах інфраструктури, укриттів, зокрема мобільних укриттів, для захисту людей. Доручив прем'єр-міністру підготувати додаткові заходи підтримки для бізнесу, які дозволяють оперативно масштабувати розміщення модульних укриттів і забезпечити облаштування приміщень з урахуванням оновлених вимог безпеки.
1: Люди таку ініціативу підтримують.
3: Я вважаю, що це би було добре, тому що ми як ходимо в університет, і тобто ми не знаємо, чи нам скоро йти. Навіть буквально на квартирі, то так само я би хотіла знати, чи йти скорше, чи взагалі не треба панікувати так, бо грає зараз тривога, але ми зразу думаємо на найгірше, і тому вважаю, це би було добре.
4: Мені здається, що зараз в Україні безпечно, ніхто не почувається про будь-якому рівні загроз. Але так, коли ми знаємо, що летить, з якою швидкістю і скільки часу у нас є для того, щоб збігти в укриття, ти принаймні можеш якось швидше зорієнтуватися, що взяти і наскільки швидко розтягнути чи навпаки стиснути своє добігання до укриття свій час.
5: В принципі, на будь-яку тривогу реагую як на тривогу, як на небезпеку. Але якщо і будуть якісь різноманітні види, тобто тривога ракетна небезпека. Там ядерна, наскільки знаю, вже є інший сигнал, то, в принципі, для орієнтування це непогано.
1: Оновлювати алгоритми реагування планують щотижня, аби заходи безпеки відповідали реальній загрозі і водночас дозволяли містам і громадам продовжувати економічне та соціальне життя.
0: Закривають чи ні? Коломиї дискусія щодо роботи закладів дошкільної освіти. Міська рада роз'яснює зміни насамперед документальні. Ніхто звільняти людей чи закривати заклади не буде. Натомість частина представників дошкілля і деякі з мешканців громади не вірять такій позиції, тому зібралися на зустріч.
6: Реорганізація закладів дошкільної освіти – питання, через яке зібрались представники громади у Коломийському парку імені Тараса Шевченка. Напередодні у соцмережах батьки почали обговорювати, що зміни у мережі закладів дошкілля призведуть до негативних змін, а подекуди навіть і закриття закладів. Зокрема, аби підтримати колективи садочків, на зустріч прийшла коломиянка Оксана.
7: Мої дітки вже навчаються в садочку 20-му, і він вже є приєднаний до 4-ї школи. Тобто всю цю, що зараз намагаються вести, ми вже це все проходили. Моя дитина тільки рік в садочку, але вже зі слів батьків я можу зрозуміти, яка це проблема є – об'єднання. Тому що в момент об'єднання тоді набагато легше керувати, оскільки дуже багато людей скорочують саме керівного складу. Хто буде керівником далі – це вже цікаве питання. Тому що коли є 20 людей і 20 людей щось вимагають від влади – це вже є голос. Коли залишається троє – це вже не голос. З одної сторони, нам це намагаються подати як економія коштів. Але чому ми маємо економити, а не заробляти? Чому в нашому місті будуть відкриватися приватні садки, які будуть коштувати хороші гроші? І туди будуть ті дітки, які би могли навчатися в державних садочках. Але для цього потрібно вкладати, потрібно дбати про цих дітей.
6: Питання об'єднання закладів дошкілля не єдине, яке турбує батьків. Чи не найбільше обурює, каже коломиянка Валерія, скорочення робочих годин закладу. Тепер садки, зі слів жінки, працюють до 17:30. Це співпадає із її графіком роботи, тому не встигає забрати малечу із дошкільного закладу.
8: Тобто... Я працюю офіційно, я плачу податки, з цих податків платиться далі.
9: Де мені дівати дитину?
6: Скорочення графіку роботи садків обурює інших батьків, які прийшли на зустріч.
9: Повністю змінили режим графік роботи садочка. Забрали години. Зарплата реально мізерна у вихователів, які цілий день проводять з нашими дітьми, виховують їх, займаються ними, вчать їх. Ну, тобто вони своє життя посвящають цим дітям. Для чого? Для того, щоб їм забирали ті копійки, які у них є, ну, воно

0: Взагалі не по-людськи. Це неправильно. Ну, на якій підставі вони це роблять? Для чого вони це роблять?
1: Я просто в шоці, насправді, за скорочення робочого дня. Я, в мене робота мала би бути до 6-ї години. Ну, то що я маю робити з дітьми? У мене тут немає, хто мені буде допомагати з дітьми. То я маю або наймати няню, яка буде годину сидіти, або, як кажуть, що може таке бути, що буде відкриватися платна група. Ну, тоді, я не знаю, як я буду працювати для того, щоб ще була платна група. Мій чоловік військовий, і я тут сама з дітьми, і я не можу ні на кого покластися, щоб мені дітей забрали. Ну то як? І у вихователів ставка скорочується, і діти, виходить, що навіть якщо до 5-ї години працюють батьки, то як вони можуть з іншого кінця міста приїхати і забрати дітей?
2: У нас турбує скорочення графіку садочку. Зазвичай батьки у нас працюють довше, тому що ще державні установи працюють до 6-ї, як ми знаємо, деякі до 7-ї. Так як я є приватним підприємцем, я працюю і до 8-ї деколи. І мені дуже суттєва ця різниця в часі, тому що година часу – це надзвичайно важливо. Тому ми прийшли сьогодні вирішити це питання. І надіємося, нас почують і зрозуміють.
3: Водночас Департамент освіти і культури Коломийської міської ради заявляє, жоден із 11 дитячих садків громади не закривати. Зміни, які пропонують, стосуються передусім адміністративної структури, управління, бухгалтерського та кадрового супроводу. У міській раді пояснюють, у більшості садочків не вдалося сформувати власні бухгалтерські служби через вакантні посади. Тому пропонують створити два опорні заклади дошкільної освіти та дошкільні підрозділи у складі шкіл. За задумом, це дозволить об'єднати адміністративні функції, водночас діти мають залишатися у своїх групах і приміщеннях, а будівлі і майно садочків – у комунальній власності. Також у департаменті запевняють, реорганізація не передбачає продажу чи зміни призначення будівель садочків. Кадрові зміни, якщо вони будуть необхідні, обіцяють проводити відповідно до трудового законодавства.
4: В соцмережах побутує багато версій, чи закриють в Коломийській громаді дитячі садочки через реорганізацію. Ні, запевняю, жоден садочок не закривається. Адже для дітей і батьків усе залишається незмінним. Ті самі садочки, групи, вихователі та приміщення. А педагогічний обслуговуючий персонал продовжує працювати. Змінюється лише адміністративна структура. Кілька садочків матимуть спільне керівництво, бухгалтерський, кадровий та юридичний супровід. Сьогодні лише 5 з 11 садочків мають сформовані бухгалтерські служби, а посади бухгалтерів і закупівельників залишаються вакантними. А спільна команда забезпечить своєчасні закупівлі, платежі, облік потреб кожного садочка та підготовку інвестиційних проєктів. Найважливіше питання, яке задається чи не кожен – будівлі і майно. Вони залишаються у власності громади і надалі використовуватимуться для дошкільної освіти. Ми розуміємо тривогу людей, тому готові відкрито пояснювати кожен крок. Адже головне для нас – це спокій батьків, підтримка працівників і добробут дітей.
3: На зустріч прийшли 5 міських депутатів. Усі спільно з батьками обговорили бачення розвитку садків, можливі реорганізації закладів дошкілля та зміни графіків роботи. У підсумку вирішили, що батьки проти змін і не хочуть, аби це питання розглядали депутати. Тому вранці 8 вересня прийдуть до міської ради, аби вкотре висловити своє невдоволення.
5: Радіо Сяйво розширює мовлення. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення визначила переможця конкурсу на FM-частоту 101,5 у селі Мала Тур'я. Тепер Радіо Сяйво чутимуть і у Долинській громаді.
6: Прикарпаття має свій голос. Голос міст і сіл. Голос людей, які тут живуть, працюють, захищають, волонтерять і творять. Це Радіо Сяйво. Тут звучать місцеві новини, події та історії, важливі для наших громад. Тут звучать наші виконавці, ті, хто творять музику Прикарпаття. А в прямому ефірі зустрічаються люди, які впливають на життя громад. Представники влади й депутати, громадські активісти та волонтери, захисники їхні родини. Говоримо, запитуємо, дискутуємо, чуємо одне одного. Бо Сяйво – це майданчик для відкритої розмови про те, чим живуть наші міста і села.
7: Сьогодні час великих викликів. І ми добре розуміємо, під час війни оперативна інформація – це ще й питання безпеки. Тому ми розвиваємося, працюємо швидко і хочемо бути ближчими до людей. Ми прагнемо розширювати мовлення в ті громади області, де наш сигнал поки недоступний. І навіть вже придбали необхідне обладнання. А за всім, що ви чуєте в ефірі, наш колектив, який знає Прикарпаття не з новинних стрічок, а зсередини. Це люди, які тут живуть і працюють, цінують та люблять свого слухача.
8: Я Василь Дем'єнюк, директор радіостудії «Сяйво». Радіо засноване у 1997 році. З того часу я його розбудовую і планую будувати далі.
9: Я Тамара Приходько, головна редакторка радіо та ведуча програм «Музичні історії», «Гроші будуть» та «Година особливої музики».
10: Я Оляна Калин, голос вашого ранку на радіо «Сяйво». Дарую заряд бадьорості та сонячний настрій з перших хвилин дня.
11: Я Михайло Терновецький, а мій ефір – це музика для всіх. Від року, що заряджає, до ретро, яке повертає у найкращі спогади.
12: Вітаю, мене звати Віктор Поворозник, я ведучий на радіо «Сяйво» вже 23-й рік поспіль. Знайомлю слухачів з місцевими новинами.
13: Я Марина Максимів з любов'ю до української мови. Навчаю правильного вживання слів та наголосів, а ще знайомлю з музичними новинками.
14: Я Юрій Николайчук, працюю на радіо з 2009 року. Роблю так, щоб звук був якісним, нешумним, цікавим, а також сучасним.
15: Я Тетяна Буграк, авторка проєкту «Формула здоров'я». Більше енергії, менше стресу.
7: «Сяйво» – голос громад Прикарпаття. Голос, що об'єднує.
5: Про заходи, які будуть в Коломиї проведені на найближчі вихідні. 5 вересня в Коломиї відбудеться концерт народної артистки України Катерини Бужинської. Субота – спортивний комплекс «Локомотив», початок о 19-й годині. 6 вересня в Коломиї відбудеться ярмарок спортивних декоративних голубів та іншої живності. Місце проведення – автобазар «Торговиця». Неділя 6 вересня всі зібрані кошти передадуть Збройним силам України. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Мій улюблений музикант – це Телоніус Монк, піаніст, який був схожий і на премудрого старця, і на п'ятирічного хлопчика. Розум вищого порядку із незрівнянною логікою, точністю і безпомилковими розрахунками. Серед усіх джазових музикантів він найбільш логічний. Це шедевр логіки. А з його пристрастю до різноманітних капелюхів, він також вершина почуття гумору. Так неодноразово повторював легендарний трубач Вінтон Марсалі.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Професору Капелюсі, який отримував колосальне задоволення від своїх відкриттів, не існує більш загадкового джазового музиканта, який до того ж міг би створювати таку незабутню і унікальну музику. Монк виріс у Нью-Йорку і ще в юності познайомився із музикою госпел. Стрімко він став одним із найбільш помітних піаністів біпопу. Його манера гри відрізнялася від усіх. Він був великим і мовчазним чоловіком, який використовував піаніно як барабан. Його пальці наче не вміли згинатися. Його музика була уривчастою і непередбачуваною, та дуже точною. Спочатку це лякало, допоки ти не потрапляв у магію його рухів і звуків. Він міг тижнями ні з ким не розмовляти, аж раптом почати танцювати посеред концерту, грати ліктями і завжди носити найнесподіваніші капелюхи із найвіддаленіших куточків світу. Його не одразу зрозуміли, настільки він був незвичним і новаторським. Його називають найбільш видатним композитором джазу на рівні із Елінгтоном, чиї композиції увійшли до золотого фонду джазової музики. Він дарує тобі тему і одразу забирає все, що він робить, винятково красиво і дуже чисто.

0: Іриною Присяжнюк.
1: У 50-х Монка позбавили ліцензії на гру Нью-Йорку через наркотики друга, виявлені в його автівці. Друга він не викрив і провів 6 років над клавіатурою, займаючись композицією. Після чого цькування з боку музичних критиків завершилося і обернулося найвищою мірою звеличення. Монку повернули ліцензію, його концерти стали найбільш відвідуваними в Нью-Йорку.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Телоніус Монк збивав із пантелику не тільки публіку, а й своїх партнерів. Вони зізнавалися, що мали відчуття падіння у шахту ліфта, коли грали разом із ним. Отримавши гідне визнання через 15 років кар'єри, він залишився таким, як на початку. І хоча Монк майже не змінився, світ змінився остаточно. І музика, як завжди, проявляла такі зміни першою і без

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухомія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім охочим до нової музики. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія, де ми щотижня власними вухами дегустуємо свіжі українські треки. Сьогодні традиційно заслухаємо 12 пісень, котрі щойно з'явилися, і ви будете першими, хто їх почує. Зокрема, вже за якусь мить переосмислення інтимної лірики Івана Франка від Павла Табакова. «Ти не моя, я не твій».
3: «Ти не моя, я не твій, чого від мене хочеш?»
2: Літній хіт, що народився з двох окремих демозаписів від Шумей. «Бонсуа». Олександр Положинський про внутрішнє переродження під час боротьби. «Я стану злим колись».
4: «Я перетворю її на злість, я стану злим колись».
2: Віка Вишня та її квіти у душі.
5: «Залиш минуле і біжи».
2: Новий образ співачки Охітва «Не йди». Преті сів із пошуком власного затишку та спокою «Саме там». Поп-панк прямо зі Сполучених Штатів від Ліна Купер «Мій світ горить». Довгий пес та його дім. Повністю написаний під час піших прогулянок.
6: Ми прагнемо бути у місцях, де жовто-сині стяг.
2: Інша я лікуватиме новою піснею «За шию».
7: «За шию твої рани, що на душі давно».
2: Аквавіта повернеться у новому родинному складі із піснею «Мов в кіно». Фагот, Фозі, Сергій Присяжний та Ярослав Вільчик презентуватимуть бойову пісню 8-го корпусу ДШВ «В бою за волю». І на сам кінець Женя і Катя покажуть свою історію про спогади з дитинства та найрідніших людей у пісні «Піддатися глибині».
8: «Боюсь піддатися глибині».
2: Все це буде сьогодні у Слухоманії. І ми одразу ж беремося до роботи.
1: Слухоманія.
2: Починаємо з особливої прем'єри від Павла Табакова. Його пісня «Ти не моя, я не твій». Створена на слова поезії Івана Франка «Де я не йду, що не почну» зі збірки із днів журби. З нагоди 170-річчя від дня народження Каменяра,